tirsdag efter fjärde söndag efter trefoldighet. Han sa också en liknelse till dem. Kan väl en blind leda en blind? Vill de icke bägge falla i gröften? En disippel är icke över sin mäster, men en vär som är utlärt blir som sin mäster. Varför ser du flisen i din brors öje, men bjälken i ditt eget öje blir du icke var? Hvordan kan du si till din bror, bror, la mig träcka flisen ut av öjet ditt, du som icke ser bjälken i ditt eget öje? Hyckler, dra först bjälken ut av ditt eget öje, så kan du se och dra flisen ut av din brors öje. Lukas 6:39-42. Det är som om Herren vill si, du menar att din bror är blind och vill därför straffa ham. Du vill alltså leda en annan när du själv är blind. Du håller ham för att vara en synder och menar att du själv är god. Vad betyder det annat än att du i ditt hjärta håller dig för att vara bättre än ham? Det betyder inte annat än att du som själv är blind vill leda andra. Den som då följer dig faller samman med dig ned i gröften. Om slike som tror sig att vara bättre än andra och som menar att man ska följa dem mer än Guds ord, säger Paulus i Romerbrevet 2:17-21. Men om du kallar dig jöde och du sätter din lit till loven och roser dig av Gud och känner hans vilje och dömer om de forskjellige ting, fordi du är upplärt i loven och regnar dig själv upp för att vara en vägviser för blinde, ett lys för dem som är i mörke, en uppdrager för uforståndige, en lärare för umyndige, siden du har den rätta form för kunskap och sannhet i loven. Du som alltså lärer en annan, lärer du dig själv? Detta är att se hycklarna sannheten. Slike hycklare som vågar att visa andra den vägen de själv inte känner. Därför säger Herren, en disippel är icke över sin mäster, men den som är utlärt blir som sin mäster. Matteus 10:24. Varför säger Herren detta? Han gör det för de två mästrenes skyld. Den första är blind. Där som jag följer ham blir också jag blind. Faller han i graven, faller jag efter. Den andra mästaren är den barmhärtige far. Det är ham vi ska lära barmhärtighet av. Efterföljer vi ham, blir också vi barmhärtige, slik han är barmhärtig. Och där som vi alltid var barmhärtige, så ville vi vara fullkomne, slik han är det. Men fullkomne blir vi icke så länge vi är här i detta livet. Speciellt Jesu ord i Matteus 7:12 skulle uppmuntra oss till att visa barmhärtighet mot vår nästa. För efter att han har talat mycket om ett kristeligt liv och om hur vi ska förhålla oss mot bröderna, avslutar han med att säga, allt det dere vill att människorna ska göra mot dere, gör det också mot dem. För det är ju slik med oss allesammen att hvis vi är syke, så önsket vi att hela världen skulle komma oss till hjälp. Var jag en fattig synder som satt i skam och med en ond samvittighet, så ville jag att hela världen skulle trösta och hjälpa mig och skjule min synd och skam. På samma måten ska också jag förhålla mig mot min näste. Jag ska icke döma eller fördöma ham, men tillge hans fel, hjälpa ham och ge ham råd, låna till ham och vara gavmild. Jag ska alltså vara mot ham på samma måten som jag ville att han skulle vara mot mig, hvis jag själv var i angst och nöd, i fattigdom och eländighet. Det är nettopp måten de älskar varandra på, som ska kännetegna de kristna, om den ene visar den andra denna slags barmhärtighet. Landsdag nummer 474, vers 4 och 5.

svikta. En som Josef hade hjulpet. Och så försvinner han bara. Och tänker kun på sig själv. Och Josef ser det tillbaka. Någon har dock inte upplevt det. Ikke att det är så i Egyptens fängsel. Men någon har upplevt att en äktefälle för exempel stack av. Du var kanske trofast i modern i alla år. Du jobbade kanske medan han studerade. Slejt för att det skulle komma gott ut av det och få ett gott liv i samman. Du gick hemma och slejt medan han fick vara ute i jobb och kanske ute och resa en del. Och idag vet du kanske inte en gång hur han är. Han fann dig an och stack. De flesta har varit upplevt och blivit svikta av människor som en trodde var vänner. Det är väl något av det smärtligaste som vi kan uppleva. Någon av dere har upplevt falska rykte och falska anklager. Och på toppen av det hela har de upplevt att gamla vänner har slutat att komma. De undgår dig, som du skulle vara spedalsk. De häller sig borta. Och du har begynt att mista tro på människa. Ja, vi har väl upplevt något av det att människa är inte så mycket att stola på. De du stolte mest på kan vara de som skuffar dig mest. Slik var det för Josef. Men genom det lärde han något. Han lärde att skulle han stola på någon i framtiden, skulle han betro sig till någon och bygga på någon, så måste det vara Gud. För det syvende och sist är det bara Gud du kan stola fullt och helt på. Ingen är som Gud, står det i Bibeln. Och det har livet lärt någon av oss. Gud är att stola på. Och när munskänken hade förlatt fängslet och glömt Josef som hjälpte han ut av det, så var Gud där framdeles. Och han var inte färdig med Josef. Han arbetade med en mycket större plan som inte var avhängig av upålidliga människor. Den tog lite tid riktigt nog, men när Gud arbetar går det alltid framöver. Och han skuffar aldrig. Det ska man se efter kvart i denna nydliga historien om Josef. Christian Reger är namnet på en man som tillbrakte 4 år i tysk fangeleir ifrån 1942 till 1945. Helt uforskyllt. Hans förbrytelse var att han var medlem av en bekännelseskyrka som var emot nazismen. Och organisten i kyrkan, som han trodde var en vän, angav han. Och han blev sent i fangeleir. Han fortalte av och till om det vunna han upplevde i fangeleiren. Men han slutade aldrig med det. Han la alltid till hur trofast och god Gud hade varit mot han i de åren. Och hur Gud hade varit där hela tiden och hållit han uppe. Efter en månad i fängslet begynte Reger faktiskt att förbanna Gud. Han hade gett upp all tro på en kärlig Gud. Men så hände det nog i juni, eller juli var det, 1941, som förändrade hans tvil till tro. Fangene fick ta emot kun ett brev i månaden. Och när jag i en månad efter arrestation mottog Reger sitt första brev ifrån kona si, där hon fortalte om familjen, om barnen och om hennes kärlighet för han. Och på slutet av brevet var det skrevet en bibelhänvisning. Apostelgärningarna 4, vers 26-29, där det står: Jordens kongar trådde fram, och fyrstene slog sig samman mot Herren och mot hans salvede. Ja, i sannhet slog de sig samman i denna by mot din helige tjänare Jesus, ham som du salvet. Och i vers 29: Och nå, Herre, håll öje med trusslene deres, och la dina tjänare förkynna ditt ord med frimodighet. Den samma eftermiddagen skulle Reger till förhör. En fryktig upplevelse för fångarna i detta berukta fängsel. För visst han lot sig pressa till att ange någon av sina medkristna, antinazistiska vänner, ville de bli dräppt. På den andra sidan, visst han tittade, ville han bli torturerat.
Men bibelverset betyr

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 30. juni. Tekstord hentet fra Matteus 6, og det 26. verset lyder slik. Se på fuglene under himlen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem mat. Er ikke dere langt mer verd enn dem? Rosenius sier, for uerfarne godværsseilere som ingen nød kjenner, og for levende Guds barn som har all sin trøst i ordet, er ikke nødvendig med denne utleggelsen. Men når en kristen kommer til det punkt i mørke og anfektelse at han tviler på alt Guds ord, da viser Herren ham skapelsens verk, som det ikke er nødvendig bare å tro, for den kan en se med øynene. Du har kanskje legemlige problemer? Da sier Herren, se på fuglene under himmelen. Deres himmelske far gir dem mat. Er ikke dere langt mer verd enn dem? Kan du tro Gud sørger for de små og ubetydelige fuglene, men glemmer å hjelpe menneskene? De er jo hans mest dyrebare og herligste skapninger, som ble skapt i Guds bilde til barn og arvinger, og som hersker over både fugler og dyr. Skulle Gud kunne glemme menneskene? Se på liljene på marken. Salomo, i all sin herlighet, var ikke kledd som en av dem. Når nå Gud kler gresset på marken, som bare står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere som er Guds slekt? Å, dere lite troende! Har du frykt for onde mennesker, så husk hva Herren sier. Blir ikke to spurver solgt for en kobbermynt, og ikke en av dem faller til jorden uten deres fars vilje? Dere er mer verd enn mange spurver. Til og med alle hårene på hodet deres er telt. Vær derfor ikke redde. Du tror kanskje Gud har glemt deg? Det gjelder en spesiell sak hvor du føler deg fullstendig hjelpeløs. Du har ikke mulighet for selv å løse problemet, og i hele verden finnes det ingen andre som kan løse dette. Du har ropt til Gud, til du er både hes og trøtt, men alt synes å være like forgjeves. Gud, hvorfor er du som en skrekkslagen mann, lik en kjempe, men som ikke makter å hjelpe? Men er det riktig at det virkelig står slik til som det ser ut for deg? Forstår du ikke hva som foregår nå? Bare det at nå skjuler han seg for deg, din underlige, men likevel trofaste Gud. Forutsatt at du ikke i kampen samtidig strir imot Gud, og mot slik han vil føre deg. Det skjer når du for eksempel ber om kraft til helliggjørelse før du er blitt født på ny og lever på uforskyldt nåde, eller du ber om det du trenger til å leve av uten selv å ville arbeide, og så videre. Forutsatt altså at du søker hjelpen på rett måte, så er det fullstendig umulig at Gud ikke skulle gi deg alt som er det beste, och till nytta för dig. Tror du Herrens arm är blivit kort, så han icke längre kan hjälpa? Han som har skapat öje skulle han icke kunna se själv och se din nöd? Han som skapte öre skulle han icke själv kunna höra? Han som passar på fulene skulle han icke bry sig om dig? Tänk grundig över Kristi eget spörsmål. Är icke dere långt mer värd än dem? Och frälsens löfte om att dere är mer värd än många spurver. Tänk detta, säger Herren själv. Ja, slik må også Kristus ha sett det, han som köpte oss så dyrt med sitt blod. Dere är mer värt än många spurver. Och nu har han alltså all möjlig omsorg för spurverna. Skulle han då kunna glömma dig? Du säger, åh, jag har syndet, och nu rammer det mig bara det jag har förtjänt. Han har med all möjlig rätt förlatt mig. Men kära dig, är det slik att Gud gör med oss efter våra synder? Han som utvalgte oss i Kristus, för världens grundval blev lagt, han som i Kristus försonte världen med sig själv, mens vi ännu var uvänner, då vi ingen försoning hade, utan att någon bad ham, skulle han då nå göra med oss efter våra synder? Skulle vi nå bestå för Gud efter vår egen rättfärdighet? Ja, då blev inte ett kjød frälst. Då vill vi inte få om det, så bara var den enaste droppe vann vi bad om. Men nu är vi tvärt emot, värt enaste ögonblick omgitt av Guds uttalige välgärningar. Så bör vi då av det vi ser lära oss att tro också det vi icke ser. Med blicket fästet på skapelsens storverk skall vi då också på samma måte förkasta förnuftens fräckhet när den vill trätta med Gud, när den vill överpröva hans ord och verk och sätter spörsmålstegn vid allt ni icke förstår. En av Bibelns fromme män som det icke fantes maken till i hela landet falt en gång nettopp i den fristelsen. Då spurte Herren ham, si mig, är du verkligen så klok? Var var du då jag la grundvålene för jorden? Vet du vem som fastsatte målen för den? Var var du då månstjärnorna sammen lovpriste mig och alla Guds barn ropte av fryd? Vem stängde havet inne bak sina dörrar där det bröt fram och rant ut från mors liv? Har dödens porter någon gång öppnat sig för dig? Eller har du sett portene till dödens mörke? Var är vägen till lysets bolig? Och mörke, var har det sitt sted? Kan du binda samman sjustjärnes bånd och lösa Orions länker? Känner du himmelens lover? Kan du fastsätta dens herredöm över jorden? Slike spørsmål bør en prøve seg på, når en begynner å ville overprøve Guds ord, og der er noe en ikke forstår. Da vil en snart foretrekke å la den virksomheten ligge. Da sier vi i stedet, tal Herre, din tjener hører. Da har vi fått det rette utbytte av, och studera skapelsens under.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen att ta ännu ett steg på vår vandring genom första Thessalonikerbrevet. Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa till de troende i Thessalonika: vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er, och ni blev våra efterföljare. Ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. I världen så ligger inte lidandet och glädjen i samma vågskål. Men för ett Guds barn så kan det göra det. Och under de år då järnridån delade Europa så hade jag privilegiet att möta några av dem som led för evangeliets skull. Och de gav mig en bokstavlig undervisning om vad Jesus menade när han sa: saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull, som det står i Matteus 5:11. När jag läser det ordet, då går mina tankar automatiskt till sådana som Josef Bondarenko, Gerhard Hamm, Klaus Wagner, Samuel Lamm, Haik Hofsepian och många, många fler som jag har haft privilegiet att lära känna och möta personligt. Bondarenko satt 9 år i fängelse och arbetsläger för sin tro. Samuel Lamm satt över 20 år i fängelse för sin tro. Haik Hofsepian, han blev mördad i januari 1994 på grund av sin gärning som pastor och evangelist. Om de var tidigare sovjetmedborgare, rumäner, kineser eller iraner, så hade de en sak gemensamt. De var så saliga att de strålade av tacksamhet, glädje och frid när du mötte dem. De var förföljda därför att de levde ett rättfärdigt liv, förföljda för Jesus skull, och därför var de saliga. De blev Herrens efterföljare när de mitt under svåra lidanden tog emot Guds ord, evangeliet, med den glädje som den helige ande ger. Även i Thessalonika tog man emot Guds ord under svåra lidanden. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 7. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Tänk dig, efter bara några månader så var församlingen i Thessalonika ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Deras liv var ett levande vittnesbörd. Idag hör man ofta om enskilda troende som är ett exempel för andra. Men det är ytterst få kyrkor eller församlingar som är kända vida omkring därför att de är verkliga exempel på kristen tro. Jag har ju haft privilegiet att tala i församlingar i hela Norden, i Europa och i Amerika. Och jag måste säga att det är underligt att vi inte har fler församlingar som är föredömen för alla de troende. Det finns bara några få, ytterst få, som jag skulle vilja nämna som verkliga föredömen för det troende. Vi läser vers 8. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Var Paulus än reste så hade ryktet om församlingen i Thessalonika spridit sig. deras gärning i tron, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i hoppet till Herren Jesus Kristus. När Paulus kom till en ny plats så pratade man där redan om de kristna i Thessalonika. Så Paulus, han behövde inte säga något som helst om dem. Och det säger oss något om denna församling i Thessalonika. Kunskapen var mera än en teori. Predikan var mer än ord och bestod i kraft och den helige ande och gav full visshet. Och budskapet hade understrykits av hur förkunnarna uppträdde bland dem. Det var mer än ord. Och de lyssnade till budskapet, följde i förkunnarnas spår och blev Herrens efterföljare. Och som Paulus och hans vänner hade varit föredömen i Thessalonika, så blev de kristna i Thessalonika föredömen för alla kristna, inte bara i Makedonien och Akaja, utan vida omkring. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 9. Själv berättar det om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden. En kristendom präglad av omvändelsens allvar och den glädje som den helige ande ger, det är en stor vinning, både för den enskilde och för en nation. Paulus hade kommit till en av det romerska imperiets handelsstäder som var präglad av stor kommers, välfärd, njutning och avgudsdyrkan och omoral. Men han annonserade inte en stor möteskampanj där han talade om för folk hur fel deras avgudsdyrkan var eller hur dumt det var att tillbe Apollo och någon av de andra romerska imperiets avgudar. Nej, när Paulus anlände till Thessalonika så förkunnade han Kristus. Han förkunnade vad som för honom var det allra viktigaste. Vad han själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus förkunnade inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och det gav full visshet. Och många omvände sig till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden. Den gången var avgudarna utskurna bilder i trä eller gjutna bildstoder, medan avgudsdyrkan idag tar sig helt andra former. Du möter den moderna vidskepelsen i tidningarnas horoskop. Och när det gäller ordet idol, som kommer från idol, så betyder det avgud. Och att ha idoler är närmast en del av vår kultur idag. Men det är också mycket annat som kan ta den plats som Gud skulle ha i våra liv. Vi kan säga att allt som betyder så mycket för oss, att vi är beredda att bryta Guds bud och heliga vilja för att uppnå det, det är en avgud. Den som kommer till tro vänder sig till Gud, det är det första. Och som en frukt av att man vänt sig till Gud kommer nästa steg. Man vänder sig från avgudarna och synden. Att vända sig till Gud är tro. Att vända sig från avgudarna är ånger och omvändelse. Jag vet att bilden är banal, men den kan hjälpa oss att se hur omöjligt det är att skilja det ena från det andra när det gäller att vända sig till Gud och bort från världen. Håll upp din hand rakt framför ansiktet, med handens yttersida mot ditt ansikte. Nu är handens innersida vänt bort från ditt ansikte. Vänd nu handens insida mot ditt ansikte. när din handflata vändes mot ditt ansikte, vänder sig den samtidigt från något annat. På samma sätt kan vi inte vända oss till något, utan att vi samtidigt vänder oss från något. För om vi vänder oss till Gud, utan att vända oss från synden och världen, så är det bara en teoretisk ånger. Det vill säga, vi kanske håller det för sant att Gud finns, men det får ingen djupare konsekvens i våra liv. Men det fick det i Thessalonika. Och det var så konkret och tydligt att man pratade om det överallt dit Paulus kom. Från församlingen i Thessalonika gav Herrens ord återljud, och deras tro blev känd. Därför att de hade blivit omvända till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden.

Jag är ganska säker på att när evangeliets ljus gick upp i deras hjärtan, så grät de troende i Thessalonika över det liv och den tid de kastat bort på synden och avgudarna. Efter att de vänt sig till Gud, så blev det en verklig omvändelse från det liv som de tidigare levt. Men först vände de sig till Gud. Och de förstod ganska snart att omvändelse till Gud betyder att man också vänder sig från avgudarna. Här vill jag poängtera att frälsaren Jesus Kristus ska predikas för förlorade syndare i världen. Men omvändelsens budskap ska predikas för församlingen. Ta dig tid att läsa budskapet till de sju församlingarna som du finner i Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel. Kristi budskap till församlingarna var: omvänd er. Men nu för tiden verkar det som om församlingen försöker få alla utanför kyrkan att göra bättring och omvända sig. Bibeln säger att det är människorna i församlingen som ska göra bättring, ångra och omvända sig. Vi behöver böja våra ansikten till jorden inför Gud i ånger och bot. Omvändelse betyder att få ett nytt sinnelag. Och även om också omvändelsen är ett Guds verk, så är det en sida med omvändelsen som är människans ansvar. Och det är ansvaret att vända sig från ett miljö och till ett annat. Att söka till den gemenskap där man samlas omkring Guds ord. Men hur är det då? Genom dessa troende i Thessalonika hade Herrens ord givit återljud vida omkring, och deras tro på Gud blev känd. Hur de vänt sig till Gud, ångrat sin synd och vänt sig bort från avgudarna och tjänade Gud. Betyder det då att de nu var syndfria, att de inte längre var syndare? Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 6 till och med 9. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Bibeln talar om synd på tre sätt. Det första är att ha synd, det andra är att synda, och det tredje är att göra synd. När det gäller att ha synd så säger aposteln Johannes att om någon säger att han inte har synd, så bedrar han sig själv. Därefter varnar han oss och säger att vi ska akta oss för att synda och vi ska vandra i ljuset. Men samtidigt tillägger han: om någon syndar så ska han komma tillbaka till ljuset, det vill säga han ska bekänna sina synder inför Gud. Alla människor är syndare, så skillnaden ligger inte i att någon är en syndare, medan andra inte är det. Men den kristne lever inte i synden. Han är inte syndens slav. Det är skillnad på frestelse och slaveri. I Johannes 8, vers 34 säger Jesus: var och en som gör synd är syndens slav. Den kristne ser ingen annan hjälp mot sina synder än Herren Jesus Kristus och vänder sig därför till honom. Medan den ogudaktige vänder Jesus ryggen, det är skillnaden. I Thessalonika hade man vänt sig till Gud
och vänt sig bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne Gud. Och här ska vi ta oss tid att repetera några verser från Apostlagärningarna som berättar om hur det hela började i Thessalonika. Vi läser från Apostlagärningarna 16, vers 40 till och med kapitel 17, vers 4.

er, han är Messias. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som fruktade Gud, och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Men Paulus och Silas blev ju plötsligt tvungna att avbryta sin verksamhet och fly därifrån på grund av judarna i synagogan som blev avundsjuka och tog med sig en del löst folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i Thessalonika. Och då måste det ju ha varit underbart att var han än kom så talade alla om Thessalonikernas gärning i tron, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i hoppet till Herren Jesus. Och de rapporter som Timoteus hade kommit med kunde berätta att denna unga kristna församling stod fast trots förföljelser, lidanden och svårigheter.

Den unga kristna församlingen i Thessalonika stod alltså fast, trots att de mötte mycket motstånd, blev förföljda och måste lida mycket. För mitt i svårigheterna så hade de den glädje som den helige ande ger, skriver Paulus. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Själva berättade om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 10. Och vänta på hans son från himlen, honom som Gud uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Att vänta på Herrens son, det betyder inte att sitta ner på en stol eller att ligga på sofflocket och dra sig. Men det betyder att tjäna den levande och sanne guden. Om du älskar Herren Jesus, så tjänar du honom av hjärtat. Du har en gärning att utföra för din mästare medan du väntar på honom. När jag läser om de troende i Thessalonika som blev Herrens efterföljare, där de mitt under svåra lidanden tog emot ordet, med den glädje som den helige ande ger, då tänker jag på att världen är ett stort underbart hav, där de flesta lider skeppsbrott i stilla och vackert väder, medan stormens och nödens vilda böljor jagar andra in i Guds kärleksfamn, som en av våra fäder uttryckte det. Tryggheten för en kristen är inte att veta vad som döljer sig bakom nästa kurva, utan att veta vem som går vid hans sida. Att vänta på Guds son från himlen och att leva i ständig åkallan och bön, det är samma sak. Och samtidigt måste vi säga att den som väntar på Herren säger inte vad hjälpen ska heta, utan låter Gud själv tala om

vad hjälpen heter. Men vi vet att om anden ska få göra sin gärning i våra hjärtan, måste vi studera ordet. Och om vi vill att Gud ska göra sin gärning i andras hjärtan, måste vi ge dem ordet. Så vill vi på nytt vända våra ansikten till Gud, vända oss bort från egoismen, synden och världen, för att tjäna den levande och sanne Guden, och vänta på hans son från himlen, honom som Gud uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Den kommande vredesdomen må inte förväxlas med de svårigheter som Guds barn kommer att möta under antikrists regerande. Den kommande vredesdomen, det är Guds dom över synden, och den domen är vi som troende frälsta ifrån. I Romarbrevet 2:5 varnar Paulus det obotfärdiga och säger: genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Jesus har frälst oss från vredesdomen, men han har inte lovat att vi ska slippa världens hat och förakt. I Johannes 15, vers 20 säger Jesus att tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Och det hade de troende i Thessalonika verkligen fått erfara. Men de hade också fått erfara något mer. De har personligen erfarit den glädje som den helige ande ger, och som vi kan äga under de största lidanden och tyngsta svårigheter. Jag fruktar ej mera för avgrundens makt, mitt fäste är Israels Gud. Han skall mig bevara, ty så har han sagt, han kan ej förgäta sin brud. Han går vid min sida, han leder min gång, han blir inte trött han som jag. Och riket jag ärver, så har han bestämt, och så är min faders behag. Så reser jag trygg till det härliga land, fast vågorna skyhöga går. Om frälsaren sover i skeppet ibland, han är ju i skeppet ändå. Han går vid min sida, han leder min gång, han blir inte trött han som jag. Och riket jag ärver, så har han bestämt, och så är min faders behag. Ty från er har Herrens ord gett återljud, och överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Själva berättar det om hur vi blev mottagna av er, och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden, och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger, och Herrens välsignelse skall vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen att ta ännu ett steg på vår vandring genom första Thessalonikerbrevet. Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa till de troende i Thessalonika: vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er, och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. I världen så ligger inte lidandet och glädjen i samma vågskål. Men för ett Guds barn så kan det göra det. Och under de år då järnridån delade Europa så hade jag privilegiet att möta några av dem som led för evangeliets skull. Och de gav mig en bokstavlig undervisning om vad Jesus menade när han sa: saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull, som det står i Matteus 5:11. När jag läser det ordet, då går mina tankar automatiskt till sådana som Josef Bondarenko, Gerhard Hamm, Klaus Wagner, Samuel Lamm, Haik Hofsepian och många, många fler som jag har haft privilegiet att lära känna och möta personligt. Bondarenko satt 9 år i fängelse och arbetsläger för sin tro. Samuel Lamm satt över 20 år i fängelse för sin tro. Haik Hofsepian, han blev mördad i januari 1994 på grund av sin gärning som pastor och evangelist. Om de var tidigare sovjetmedborgare, rumäner, kineser eller iraner, så hade de en sak gemensamt. De var så saliga att de strålade av tacksamhet, glädje och frid när du mötte dem. De var förföljda därför att de levde ett rättfärdigt liv, förföljda för Jesus skull, och därför var de saliga. De blev Herrens efterföljare när de mitt under svåra lidanden tog emot Guds ord, evangeliet, med den glädje som den helige ande ger. Även i Thessalonika tog man emot Guds ord under svåra lidanden. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 7. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Tänk dig, efter bara några månader så var församlingen i Thessalonika ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Deras liv var ett levande vittnesbörd. Idag hör man ofta om enskilda troende som är ett exempel för andra. Men det är ytterst få kyrkor eller församlingar som är kända vida omkring därför att de är verkliga exempel på kristen tro. Jag har ju haft privilegiet att tala i församlingar i hela Norden, i Europa och i Amerika. Och jag måste säga att det är underligt att vi inte har fler församlingar som är föredömen för alla de troende. Det finns bara några få, ytterst få, som jag skulle vilja nämna som verkliga föredömen för det troende. Vi läser vers 8. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Var Paulus än reste så hade ryktet om församlingen i Thessalonika spridit sig. deras gärning i tron, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i hoppet till Herren Jesus Kristus. När Paulus kom till en ny plats så pratade man där redan om det kristna i Thessalonika. Så Paulus, han behövde inte säga något som helst om dem. Och det säger oss något om denna församling i Thessalonika. Kunskapen var mera än en teori. Predikan var mer än ord och bestod i kraft och den helige ande och gav full visshet. Och budskapet hade understrykits av hur förkunnarna uppträdde bland dem. Det var mer än ord. Och de lyssnade till budskapet, följde i förkunnarnas spår och blev Herrens efterföljare. Och som Paulus och hans vänner hade varit föredömen i Thessalonika, så blev de kristna i Thessalonika föredömen för alla kristna, inte bara i Makedonien och Akaja, utan vida omkring. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 9. Själv berättar det om hur vi blev mottagna av er, och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden. En kristendom präglad av omvändelsens allvar och den glädje som den helige ande ger, det är en stor vinning, både för den enskilde och för en nation. Paulus hade kommit till en av det romerska imperiets handelsstäder som var präglad av stor kommers, välfärd, njutning och avgudsdyrkan och omoral. Men han annonserade inte en stor möteskampanj där han talade om för folk hur fel deras avgudsdyrkan var eller hur dumt det var att tillbe Apollo och någon av de andra romerska imperiets avgudar. Nej, när Paulus anlände till Thessalonika så förkunnade han Kristus. Han förkunnade vad som för honom var det allra viktigaste. Vad han själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus förkunnade inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och det gav full visshet. Och många omvände sig till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden. Den gången var avgudarna utskurna bilder i trä eller gjutna bildstoder, medan avgudsdyrkan idag tar sig helt andra former. Du möter den moderna vidskepelsen i tidningarnas horoskop. Och när det gäller ordet idol, som kommer från idol, så betyder det avgud. Och att ha idoler är närmast en del av vår kultur idag. Men det är också mycket annat som kan ta den plats som Gud skulle ha i våra liv. Vi kan säga att allt som betyder så mycket för oss, att vi är beredda att bryta Guds bud och heliga vilja för att uppnå det, det är en avgud. Den som kommer till tro vänder sig till Gud, det är det första. Och som en frukt av att man vänt sig till Gud kommer nästa steg. Man vänder sig från avgudarna och synden. Att vända sig till Gud är tro. Att vända sig från avgudarna är ånger och omvändelse. Jag vet att bilden är banal, men den kan hjälpa oss att se hur omöjligt det är att skilja det ena från det andra när det gäller att vända sig till Gud och bort från världen. Håll upp din hand rakt framför ansiktet, med handens yttersida mot ditt ansikte. Nu är handens innersida vänt bort från ditt ansikte. Vänd nu handens insida mot ditt ansikte. när din handflata vändes mot ditt ansikte, vänder sig den samtidigt från något annat. På samma sätt kan vi inte vända oss till något, utan att vi samtidigt vänder oss från något. För om vi vänder oss till Gud, utan att vända oss från synden och världen, så är det bara en teoretisk ånger. Det vill säga, vi kanske håller det för sant att Gud finns, men det får ingen djupare konsekvens i våra liv. Men det fick det i Thessalonika. Och det var så konkret och tydligt att man pratade om det överallt dit Paulus kom. Från församlingen i Thessalonika gav Herrens ord återljud, och deras tro blev känd. Därför att de hade blivit omvända till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden.

Jag är ganska säker på att när evangeliets ljus gick upp i deras hjärtan, så grät de troende i Thessalonika över det liv och den tid de kastat bort på synden och avgudarna. Efter att de vänt sig till Gud, så blev det en verklig omvändelse från det liv som de tidigare levt. Men först vände de sig till Gud. Och de förstod ganska snart att omvändelse till Gud betyder att man också vänder sig från avgudarna. Här vill jag poängtera att frälsaren Jesus Kristus ska predikas för förlorade syndare i världen. Men omvändelsens budskap ska predikas för församlingen. Ta dig tid att läsa budskapet till de sju församlingarna som du finner i Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel. Kristi budskap till församlingarna var: omvänd er. Men nu för tiden verkar det som om församlingen försöker få alla utanför kyrkan att göra bättring och omvända sig. Bibeln säger att det är människorna i församlingen som ska göra bättring, ångra och omvända sig. Vi behöver böja våra ansikten till jorden inför Gud i ånger och bot. Omvändelse betyder att få ett nytt sinnelag. Och även om också omvändelsen är ett Guds verk, så är det en sida med omvändelsen som är människans ansvar. Och det är ansvaret att vända sig från ett miljö och till ett annat. Att söka till den gemenskap där man samlas omkring Guds ord. Men hur är det då? Genom dessa troende i Thessalonika hade Herrens ord givit återljud vida omkring. Och deras tro på Gud blev känd. Hur de vänt sig till Gud och ångrat sin synd och vänt sig bort från avgudarna och tjänade Gud. Betyder det då att de nu var syndfria, att de inte längre var syndare? Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 6 till och med 9. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Bibeln talar om synd på tre sätt. Det första är att ha synd, det andra är att synda, och det tredje är att göra synd. När det gäller att ha synd så säger aposteln Johannes att om någon säger att han inte har synd, så bedrar han sig själv. Därefter varnar han oss och säger att vi ska akta oss för att synda och vi ska vandra i ljuset. Men samtidigt tillägger han, om någon syndar så ska han komma tillbaka till ljuset, det vill säga han ska bekänna sina synder inför Gud. Alla människor är syndare, så skillnaden ligger inte i att någon är en syndare, medan andra inte är det. Men den kristne lever inte i synden. Han är inte syndens slav. Det är skillnad på frestelse och slaveri. I Johannes 8, vers 34 säger Jesus: var och en som gör synd är syndens slav. Den kristne ser ingen annan hjälp mot sina synder än Herren Jesus Kristus och vänder sig därför till honom. Medan den ogudaktige vänder Jesus ryggen, det är skillnaden. I Thessalonika hade man vänt sig till Gud
och vänt sig bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne Gud. Och här ska vi ta oss tid att repetera några verser från Apostlagärningarna som berättar om hur det hela började i Thessalonika. Vi läser från Apostlagärningarna 16, vers 40 till och med kapitel 17, vers 4. När Paulus och Silas hade kommit ut ur fängelset gick de hem till Lydia. Där träffade de bröderna och gav dem uppmuntran och tröst, sedan for de vidare. De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonika, där judarna hade en synagoga. Till dem gick Paulus som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: denne Jesus som jag predikar för er, han är Messias. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som fruktade Gud, och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Men Paulus och Silas blev ju plötsligt tvungna att avbryta sin verksamhet och fly därifrån på grund av judarna i synagogan som blev avundsjuka och tog med sig en del löst folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i Thessalonika. Och då måste det ju ha varit underbart att var han än kom så talade alla om Thessalonikernas gärning i tron, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i hoppet till Herren Jesus. Och de rapporter som Timoteus hade kommit med kunde berätta att denna unga kristna församling stod fast trots förföljelser, lidanden och svårigheter.

Den unga kristna församlingen i Thessalonika stod alltså fast, trots att de mötte mycket motstånd, blev förföljda och måste lida mycket. För mitt i svårigheterna så hade de den glädje som den helige ande ger, skriver Paulus. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Själva berättade om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 10. Och vänta på hans son från himlen, honom som Gud uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Att vänta på Herrens son, det betyder inte att sitta ner på en stol eller att ligga på sofflocket och dra sig. Men det betyder att tjäna den levande och sanne guden. Om du älskar Herren Jesus, så tjänar du honom av hjärtat. Du har en gärning att utföra för din mästare medan du väntar på honom. När jag läser om de troende i Thessalonika som blev Herrens efterföljare, där de mitt under svåra lidanden tog emot ordet, med den glädje som den helige ande ger, då tänker jag på att världen är ett stort underbart hav, där de flesta lider skeppsbrott i stilla och vackert väder, medan stormens och nödens vilda böljor jagar andra in i Guds kärleksfamn, som en av våra fäder uttryckte det. Tryggheten för en kristen är inte att veta vad som döljer sig bakom nästa kurva, utan att veta vem som går vid hans sida. Att vänta på Guds son från himlen och att leva i ständig åkallan och bön, det är samma sak. Och samtidigt måste vi säga att den som väntar på Herren säger inte vad hjälpen ska heta, utan låter Gud själv tala om vad hjälpen heter. Men vi vet att om anden ska få göra sin gärning i våra hjärtan, måste vi studera ordet. Och om vi vill att Gud ska göra sin gärning i andras hjärtan, måste vi ge dem ordet. Så vill vi på nytt vända våra ansikten till Gud, vända oss bort från egoismen, synden och världen, för att tjäna den levande och sanne guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Den kommande vredesdomen må inte förväxlas med de svårigheter som Guds barn kommer att möta under antikrists regerande. Den kommande vredesdomen, det är Guds dom över synden, och den domen är vi som troende frälsta ifrån. I Romarbrevet 2:5 varnar Paulus det obotfärdiga och säger: genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Jesus har frälst oss från vredesdomen, men han har inte lovat att vi ska slippa världens hat och förakt. I Johannes 15, vers 20 säger Jesus att tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Och det hade de troende i Thessalonika verkligen fått erfara. Men de hade också fått erfara något mer.
De har personligen erfarit den glädje som den helige ande ger och som vi kan äga under de största lidanden och tyngsta svårigheter. Jag fruktar ej mera för avgrundens makt, mitt fäste är Israels Gud. Han skall mig bevara, ty så har han sagt, han kan ej förgäta sin brud. Han går vid min sida, han leder min gång, han blir inte trött han som jag. Och riket jag ärver, så har han bestämt, och så är min faders behag. Så reser jag trygg till det härliga land, fast vågorna skyhöga går. Om frälsaren sover i skeppet ibland, han är ju i skeppet ändå. Han går vid min sida, han leder min gång, han blir inte trött han som jag. Och riket jag ärver, så har han bestämt, och så är min faders behag. Ty från er har Herrens ord gett återljud, och överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Själva berättade om hur vi blev mottagna av er, och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden, och vänta på hans son från himlen. Honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och Herrens välsignelse skall vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Før vi leser ditt ord, så vil vi vende oss til Herren i bønn.
2: Mirakel, Herre.
1: Herre Jesus.
2: Herre Jesus.
1: Vi takker deg for at vi skal få samles for å høre ditt ord.
2: Vi gikk ditt ord, og vi bæst tjaka nitt og sa nitt.
1: Og nå ber vi deg om.
2: Nå er jeg der, mirakel, et ord.
1: Vi ber om at du må være her til stede.
2: At du lyttes min gaskas.
1: Som du har lovet i ditt ord. Og vi ber deg om at du må tale til alle som har kommet her. Og vi ber også om at vi som er her, at vi kunne få sitte med et åpent og mottakeligt sinn.
2: At vi slutter mellom lage, vi satt oss i våsta i valditen.
1: For ditt ord.
2: Ja, du sa han i valdt våsta.
1: Og vi ber om at det måtte være slik.
2: Ja, meita slutter jeg nå.
1: At ordet ditt også går om mitt hjerte.
2: At det sa ni meita i mennesk i vannmåkjede.
1: Og at det går til tilhørernes hjerte.
2: At det mennesk i meita gullis vannmåkjede.
1: Og så takker vi deg for at ordet ditt er sant.
2: Ja, vi gikk meg til god sann eller dårte.
1: Du er sannhet, Herre.
2: Ta neste dårte vårt, Herre.
1: Og det er ingen som kan rokke ved det.
2: Vi åkte ikke sagt i den divot.
1: Så ber vi for stunder her.
2: Ja, vi råkker det litt den borte åttes.
1: Og vi legger den i din hånd.
2: Ja, vi bytter den. Du gir deg halv du.
1: I Jesu navn.
2: I Jesus navn min.
1: Da leser vi fra 2. kongebok, kapittel 6, og fra vers 8 og til 17. Kongen i Syria lå i krig med Israel. Han rådførte seg med mennene sine og sa, «På det og det stedet vil jeg slå leir.» Men Guds mann sendte bud til Israels konge og sa, «Bare tilføye, Guds mann, det var profeten Elisa.» Vokt deg, dra ikke forbi dette stedet, for syrerne har dratt ned her. Så sendte Israels konge folk til det stedet som Guds mann hadde nevnt for ham, og advart ham for. Og han tok seg i vare der. Dette hendte ikke bare en gang, men flere ganger. Kongen i Syria ble svært urolig over dette. Han kalte mennene sine til seg og sa til dem, «Kan dere ikke si meg hvem det er av våre folk som holder med Israels konge?» Da sa en av mennene hans, «Det har seg ikke slik, herre konge. Det er Elisha, profeten i Israel, som åpenbarer for Israels konge hvert ord du taler i ditt sengekammer.» Han sa, «Gå og finn ut hvor han er, så jeg kan sende folk dit og hente ham.» Det ble meldt at profeten var i Dotan. Da sendte kongen dit hester og vogner og en stor hær. De kom dit om natten og omringet byen. Da tjeneren til Guds mann sto opp tidlig om morgenen og gikk ut, fikk han se en hær med hester og vogner omringet byen. Og tjeneren sa til ham, «Å, min herre, hva skal vi gjøre?» Han svarte, «Frykt ikke! De som er med oss er flere enn de som er med dem.» Og Elisa ba og sa Herren, «Åpne øynene hans så han kan se.» Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner, av ild rundt omkring Elisa. Amen.
2: Ja syrige konaka ståle så de Israelin. Ja sorrada tällä su palvelejin kom ja tselki. Tam ja tan paikki skalka mu sohti siitelet. Mutta tat ikmil on mai vuolta tisani Israel konakasi ja tselki. Varutet ejet mannamet tan paikki mäettel. Tasku tohko aikut syyrällätjät vuolas mannat. Te vuolkati Israel konakas kolmai tohko tan paikkai. Maistat ikmil on mai lisut ja tselkan. Ja varin tan harra, ja son varuti eges taas. Ja taas pahuvai tussifal ofta kätte, ikä kofti kätte. Ja Syyria konakas vaimu shattai karras, lihka tuvataan arsi tihti, ja sun rafkaisu palvelentis ja tselki sitsiti. Ehpet koti aiko antit mun ja tehtävässi, kuhtumus muu olemain tuolla Israel konakasa päälle. Te tselki muhtun palvelentin, i tatlet nuft muu herran konakassan, muhtu Elisa, tat profeetta kuhtella Israelis, Atta Israel konakassi tai saani tehtävässi, mait on saanuttu sänka kammaris. Ja se on selki, manne tohku ja kehti kosson lää. Vai mun pääsän vuolkati tohku, vai vedjät suu. Ja taa tihty juvui suutni ja selku juvui. Kehti se on lää tuunas. Te vuolkati son tohku häästä ja vongne ja suora sohteväkä. Ja se pohti tohko ihku, pirastahti kauppuka. Ja tämän ihmin olma palvelijaksi lihkai arpajas. Ja te pirastahti sohti väga kauppuka, sihki häästas ja vongat. Te tselki su renkasunne, voi mu isitän, maailmai kalki tahkat. Ja son tselki, alle pala, tasko taat, kuillet munnu päälle, lät ääne putko sii, kuillet sin päälle. Ja Elisa rohkata läijät selki herra, rapas sujalmit, vai son oidju oinit. Ja herra rapasti ränkka jalmit, ja son oinni, ja kehtä, varrelle tieva puoli hästen, ja vagnen birra, puot Elisa birra.
1: Här ser vi litt om vår stor Gud är.
2: Taas oinni mi vähas, man storis ihmille.
1: Det som har förundrat mig dessa år när jag har varit med i samma mission. Det är att se den tillit som många i det samiska folk har till Gud.
2: Ja, det är att en luftvar svåra med sami almulle, ollu sami almulle simili.
1: Detta var något som också var bland den äldre befolkning sörpå.
2: Ja det gäller inte i den parasat Olmun toppe Maddin.
1: Men med min generation är det mycket av detta som har försvunnit.
2: Mutta den samma tilalle svås kommun, den hakkaatse, den inte i massan den luottavamma svåja vuoda.
1: Men den tilliten den är fortsatt till stede här.
2: Mutta att luottava svåtelen tappa.
1: Och det gläder mig.
2: Ja, det är en illudahtamu.
1: För det är inte bara bland de kristna samerna denna tilliten är.
2: Mutta ilta luottavas vuottadu sig kristalle samerna tjekaskas.
1: Men det är också bland många av de som icke bekänner troen.
2: Mutta det är inte ollu din sinkaskas ja hei tautasosku.
1: Och det är förunderlig att se.
2: Det är outtulesta noinit.
1: När vi läser detta som vi läser här.
2: Tämä ei mi lohkahtas.
1: Hvordan Gud ser till sina barn.
2: Och hit mi kehtsä sun maana isas.
1: Nu var det Israels konge vi hörte om här.
2: Taas kuulee me Israela konakasa pirra.
1: Han var blitt beleiret av syrarene.
2: Ja, da lekkede ko fallu huvun syrale tjengon.
1: Og han brukte profeten Elisha.
2: Ja, te kävä hei profet Elisa.
1: Till att hjälpa Israels konge.
2: Verke hittan Israel konakasa.
1: Och lägg märke till, Israels konge lyttet till Elisha.
2: Ja märkast tänna Israel konakas som kultalimma Elisa lukai.
1: Elisha han kom med myen.
2: Ta Elisa som både i oddasin.
1: Och det berget Israels konge från stora nederlag.
2: Ja det gav ju Israel konakasa en stora...
1: Men nu kom han upp i en situation. Och tjänaren till Elisha. Han mistet översikten. Och han skönte inte hvordan detta skulle kunna gå. Då han tidlig om morgonen fick se
2: Tälle kun sun aarre hivi hoinni.
1: Att syrarna hade beleirat den.
2: Att syrarna läkkälekki pirastahtan sin.
1: Det var umulig for Israel å komme ut av dette.
2: Det er vært mer om Israels båt, da sier det.
1: Kanskje du også har kommet opp i en situasjon der det har sett umulig ut.
2: Da sa jeg til dem, jeg lærmer seg noe til ellers var det siste, hvordan jeg vært mer om båt her.
1: Hvordan skulle du komme deg ut av denne knipa?
2: Må lurt om båten er et andel ellers var
1: det. Det er ikke noen god situasjon å være oppe i en sånn sak.
2: Det hele mye både til i lektakker er ikke siste.
1: Vi mennesker liker å ha kontroll.
2: Vi også måtte ha skjønt ikke med på man er ikke kontrollen med det.
1: Men Elisha skjønte hva tjeneren tenkte på.
2: Måtte Elisha sånn få man ikke med at palvel er ikke gjort det så.
1: Og han snakket med Herren.
2: Ja, sånn har det stått Herren.
1: Og så var det da når tjeneren var på sitt mest fortvilte.
2: Ja, det går litt, det var bare litt enig mot Eppel og seg siste.
1: Hva skal vi gjøre nå?
2: Nei, min algerlige takket.
1: Han skjønte det er ikke noen mulighet å komme unna.
2: Sånn ånd i det hele veien er svårt å båte mettet oss.
1: Slik er din situasjon også.
2: Nei, eller du til er svårt å møte deg.
1: Når det gjelder Gud.
2: Da vi går skai, Mili.
1: Du er en synder.
2: Da hun er suttelig.
1: Du er en fortapt synder.
2: Da hun
1: er
2: lappen suttelig.
1: Slik som jeg.
2: Nå går munnen.
1: Vi er alle i samme båt.
2: Vi er på åka samme fattnes alder.
1: Og vi har ingen mulighet.
2: Ja, vi ser veldig svårt.
1: Men likevel, Elisha han visste en utvei.
2: Måte å anmerke er Elisa som gav ned igjen nå.
1: Han regnet med Herren.
2: Sånn rekenes de herre den far oss.
1: Og den tilliten han hadde til Herren.
2: Ja, han låte var svåre meg så si herre.
1: Den hjalp Elisa mer enn en gang.
2: Da verker Elisa en på å gå ofte gerte.
1: Så er det at Elisa svarer tjeneren.
2: Til Elisa det fast i den barvelegge.
1: Frykt ikke.
2: Alle barna.
1: Og det som også lå i disse ordene.
2: Ja, da vil jeg møte deg sann i siste.
1: Vi har med Herren å gjøre.
2: Med seg Herren takkamos.
1: Vi har med Gud å gjøre.
2: Med seg Herren takkamos.
1: Og ja, Gud er hellig.
2: Ja, ikke mye passi.
1: Gud tåler ikke synd.
2: Ikke mye, ikke hjertet sotto.
1: Men han elsker synderen.
2: Mot og sånn rakiste sotteløtjeit.
1: Og om du ikke husker noen ting annet av det jeg har sagt nå.
2: Mot og jo si mye meg til ære av oss meg måndas selken.
1: Så glem ikke at Gud elsker synderen.
2: Mot og mye for denne himmel rakiste sotteløtjeit.
1: Og når vi snakker om å elske.
2: Jeg kommer rakiste den rakiste halet den rakiste våre bilder.
1: Så er det med en slik kjærlighet som du og jeg aldri kan vise.
2: Det er akkurat rakis våren meg, men det er ikke en sagt gåse kjærlighet.
1: Det er en grenseløs kjærlighet.
2: Det er ille rakis den rakis våren.
1: Det er en fullkommen kjærlighet.
2: Det er ålysles rakis våren.
1: Det er noe som bare Gud og Jesus kan vise.
2: Det er ikke akkurat rakis våren meg, du ikke ikke Jesus sagt kjærlighet.
1: Og så kom det videre det forløsende svaret fra Elisha.
2: Det er både mannilt og kjautus Elisas.
1: De som er med oss er flere enn de som er med dem.
2: Takk er det simmelde, eller hempokat, og takk er det simmelde.
1: Hvordan kunne Elisha si noe slik?
2: Må satt i Elisas selkene.
1: Her satt tjeneren og Elisha inne i et hus. Og det var fullt med soldater rundt dem.
2: Ja, det er en bilde som slikker alle soldater.
1: De hadde ingen mulighet. Det var den sikre død å prøve å komme igjennom beleiringen.
2: Det er leid at det sikre må spørre den til i seret.
1: Men Elisha hadde tillit til Herren.
2: Elisas låte var svårt av Herre.
1: Og derfor var det også han sa, og når han ba. Han ba at Herren måtte åpne øynene til tjeneren.
2: Son rohkodalai herra rapastyhti tjelmittaita palvaleggia.
1: Och då fick tjänaren se något han aldrig kunde tänka sig.
2: Ja, son palvaleggi oini, tammai son en kossiko oinan.
1: Herren öppnet guttens ögon.
2: Herra rapastidan kanta tjelmitt.
1: Och han fick se att fjället var fyllt av hästar och vagnar av ill runt omkring Elisa.
2: Ja, son tahkanta oinni ja toppelikki hästar ja vagnat min tollali pirra.
1: Herren hade sänt sin ängle här.
2: Herra li satten så enkel johku.
1: För att beskytta Elisa och tjänaren.
2: Da sahte varjelen vares Elisa ja den palvaleggi.
1: Och hans eget folk, Israels folke.
2: Ja maitta su ejas o almuka, Israel almuka.
1: Slik är det att vara ett Guds barn.
2: Niele lähki mille manna.
1: Där har du tryggheten.
2: Toppele du suatsipas vuotta.
1: Och det är jag säker på att dere som hörer Jesus till som sitter här.
2: Ja, alle mammaitta i vissista sahti kätsjohka pettas ja taas ja kulla pett Jesusi.
1: Dere kan vittna om eller fortälla om en trygghet.
2: Den sahti pettine muisteritan otsipas vuoda pirra.
1: Som dere sannsynligvis ikke ville vært foruten.
2: Man det lyfte sahten den haka läkt.
1: Gud ser till sitt barn, till sina barn. Och där kan jag också träcka fram det som här vi har läst här. Jag ska slippa frukta. För de som är med mig är fler än de som är med den.
2: Det är något sikudelle mumelde, lähene pukko sikälti heräimelde.
1: Och med det menar jag.
2: Tänna oivilta mun.
1: Att när Satan kommer med sina angrepp.
2: Kun Satan pohta su väkänis.
1: Så ska jag få visa Satan till Jesus.
2: Det är Satan mun tjai Satan Jesusi.
1: Du som hör Jesus till.
2: Tommi kuulaa Jesusi.
1: När Satan gör sina angrepp på dig.
2: Kun Satan tuoradella luu.
1: Så ska du få hänvisa han till Jesus.
2: Det sagt att hon tjär Jesus Jesus.
1: De som är med dig är flera än de som är med ham.
2: Tack kärles tummelte, eller henne på kusimärka kärles tummelte.
1: Där har vi denna tryggheten.
2: Där släpper vi mista att åtta svårta.
1: Och i salmen 90.
2: Ja, salma oftsilogis.
1: Så läser vi om att han skall ge sina änglar befaling om dig.
2: Ja så ta sagt mig lohka som sagt så enkelt att kohtuma tubilla.
1: Gud skall ge sina änglar befaling om dig som sitter här.
2: I mig sagt att så enkelt att kohtuma tubilla kille taas.
1: Nu kan det vara att du sitter här som inte är ett Guds barn.
2: Ta sagt att hon min johka lähtas ille toutas täytyy millä manna.
1: Så ska du veta att du är önskat.
2: Mutta on kalk tietti att on saavujuvun.
1: Och du är det höjaste önskan.
2: Ja älä pori mun saavaltat.
1: Som Gud har.
2: Millisle.
1: Han ville så gärna att du skulle vara hans barn.
2: Son tahtosi aina att on kalk lähki su manna.
1: På tross av.
2: Vältän kätilke.
1: Det som kanske inte passar in.
2: Vaikkola heivisjuksin on puolis.
1: Slik är Gud.
2: Niele ei mil.
1: Han är hellig.
2: Son näpassi.
1: Och han vet allt, han ser allt.
2: Son tietää pohja, son aina puhut.
1: Men likeväl, han har en evna till att tillgi.
2: Mutta te läsusta hattalta, son sahta antakasi attit.
1: Han har en evna till att räcka ut to händer.
2: Suussa tahte tahkuas on sahta keik kuokti kielä olkus.
1: Tu hennar som inbyr.
2: Kuokti kielämät poutit.
1: Som inbyr dig och mig till att komma till han.
2: Ma poutit tu pohte sulusa, tu ja muu sulusa.
1: Och här är också en trygghet.
2: Ja doppele mä hotsipas vuotta.
1: För detta är det ingen andra som kan komma med.
2: Tänne kun i oktake äära sahte nu tahkat.
1: Nu är vi i den situation i Norge. Att det är flera religioner som börjar att komma till.
2: Att det är olika religioner man påstår sig.
1: Men forskjellen på kristendommen og de andre religionene,
2: ja, det her er religionen,
1: det er at kristendommen har en levende Gud å forholde seg til. Her er tryggheten. Gud som har kontroll også over livet. Han ser til deg som sitter her. Og jeg har lyst til å si det igjen. Han som elsker synderen. Han vil så gjerne ha deg som er her til himmelen. Og du som er et Guds barn. Du er ikke noe mindre viktig for han. For du lever også i en fare. For den onde Satan. Han jobber for å få deg bort fra Jesus. Derfor er ikke du mindre viktig. Så har jeg lyst til å hilse dere med. Det er et vers i Markus. Kapittel 10. Der vi hører om den blinde tiggeren Bartimeus. Og Bartimeus, han fikk et møte med Jesus. Og i det møtet så stiller Jesus Bartimeus et spørsmål. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Bartimeus hadde nok mange svar til det spørsmålet. Det var mye han trengte. Men han ba om å få syne igjen. Så langt
2: Bartimeus.
1: Men det spørsmålet stiller Jesus også til deg nå i kveld. Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Og så må du svare i ditt hjerte. Og så skal du vite at Jesus hører.
2: At Jesus som guller.
1: Han ser det som ingen andre ser eller hører. Så skal vi få lov å nevne det for han i bønn. Kanskje har du noen som du ber for. Du som hører Jesus til. Vit det at Jesus ser, Jesus hører, og Jesus svarer.
2: Det er den at Jesus guller som meg deg vast i det.
1: Gå til han i frimodighet.
2: Men sånne og ikke på svåres.
1: Det kan hende han svarer på en annen måte enn du håper.
2: Det er så etter som vast i det er lagt i godon vårt.
1: Men Jesus svarer alltid.
2: Måte Jesus som vast i det er lovig.
1: Du som hører Jesus til.
2: Da han går til gula Jesus i.
1: Sørg for at du ikke kommer bort fra han.
2: Det er i hvert fall nå at du ikke kan ikke kukkes Jesus.
1: Det er så mange ting som vil dra oss bort.
2: Det er nå ålo asje makkes mineret.
1: Den faren blir vi ikke kvitt før vi er hjemme hos han. Og i Lukas 12, der leser vi om bruden. Bruden som venter på brudgommen. Bruden vet at brudgommen kommer.
2: Tämä muodosti sun tietää, että irikin pohtaa.
1: Men hun vet ikke når.
2: Mutta sun ei tiedä koos.
1: Men hun väntar.
2: Mutta sun vuodeta.
1: Bruden väntar.
2: Tämä muodosti vuodeta.
1: Och när det gäller detta kännskapet.
2: Och kulla den tottu sasche.
1: Hvordan är det med ett kännskap?
2: Måle den tottu saschen.
1: Då ska vi ta ett litet bilden.
2: Vi valt hofta kovadas.
1: Jag kan fortälla dig ganska mycket om kong Harald.
2: Mun saatan dikkiä muisteli allolu konakas Haraldapilla.
1: Kong Harald, han är 80 år.
2: Sonne kaftsilöhjäki.
1: Han är gift med dronning Sonja.
2: Sonne näistelän dronning Sonja.
1: Han har två barn.
2: Så skokte mana.
1: Och han bor i Oslo.
2: Ja, son Orru Oslos.
1: Så jag känner ju kong Harald.
2: Nej, nu må jag ta ut den kong Harald.
1: Men hvis du hade kommit på att du ville ringa till Oslo.
2: Måste just då bara sitta så att de gick kring Oslo.
1: Och du fick snacka med kong Harald.
2: Ja, de började sitta ihop med kong Haraldin.
1: Det fick du ju självföljlig inte lov till.
2: Måste då anka det du skulle ni hörs.
1: Men likväl om du hade fått snackat med han.
2: Måste allmäke just då nu inte bäsen så inne ihop med.
1: Du, han sammissionspredikanten som var hos oss nu, han kunde si så mycket om dig.
2: Det är sammissionsarten i dag, Jimmy som där jag nu håller du bilder.
1: Han må ju känna dig gott.
2: Som kan ta ut att du ska ha i bordet.
1: Vet du vad kong Harald hade svart?
2: Det är kommit konakas Harald just i det här.
1: Jag anar inte vem du snackar om.
2: Nej, i mungal inte det man kan bilda den hummat.
1: Böja, han bor ju ännu närmare så han känner nog kong Harald ända bättre.
2: Böja, sånt han har ju väl lagat på Oslo som kan tjäta hujolo Harald bilder.
1: Han bor ju bara ett par timmar utanför Oslo.
2: Så,
1: en timme utanför Oslo.
2: Så han har ju köpt ett timmar och bälte Oslo.
1: Vet du vad? Han har inte pejling på vem Böja är heller.
2: Nej, i sån kan tjäta du ska kalki Böja.
1: Snackar vi då om ett kännskap?
2: Nej, sagt, kom igen, låt mig tota så.
1: Nej.
2: Vi sagt.
1: Ett kännskap, det är tosidigt.
2: Det är totan vårt eller kåktebäljdes.
1: Slik fungerar ett kännskap.
2: Nele och täckar totan vårt.
1: Måtte det vara slik att du också inte bara känner Jesus, men blir känt av Jesus.
2: Ja, så att det skulle nu mäta att då ni tota Jesus måste att han tota ju Jesusis.
1: Då snackar vi om ett kännskap.
2: Tälle läkar totan vårta.
1: Och vi läser också lite om detta kännskap i Bibeln.
2: Ja, mi lohka mätan totan vårta birra bibelis.
1: Det är många som bankar på och vill in.
2: Tälle mankas makorku ja tahtu se pohti sisa.
1: Det är många som tänker sig till himlen. Men vi läser i ordet att Jesus må svara någon av dessa.
2: När Jesus fällde fast i ditt.
1: Jag känner dig inte.
2: Att det mån inte åter din.
1: Varför?
2: Manne.
1: Fördi de har tagit fel av vägen.
2: Sille valt en bostu vuoda käynnus.
1: De har trott de har gjort det rätta.
2: Sille juttu känna sille tahkan rikta.
1: Men de har tagit fel.
2: Måttu sille hankki bostu tahkan.
1: Och måttu du sörge för att du blir känt av han.
2: Vara donnei tän takasi nuas ton chat touttu sin suus.
1: Och då ska du få ta emot det han har gjort.
2: Det bästa som vuostai valti tammai sunne tahkan.
1: Du ska få tillägna dig det som en gave.
2: Ton bäs hajutande ko attaltakan.
1: Ta emot det och si tack.
2: Valta huostalan ja loka kiihtu.
1: Han som ger gaven.
2: Son kuhta attalan skänka.
1: Det är Gud.
2: Det är Emil.
1: Och han vill så gärna att du ska komma till himlen.
2: Ja son tahtu aina sa ton båda si halamai.
1: Måtte det inte vara slik.
2: Att det var isätte sig nu.
1: Att du inte bryr dig, att du bryr dig bara om gaven och inte om givaren.
2: Ja, att det är en perustad tusen skänka åtas, men hur ifall den alltid åtas.
1: Gud vil så gjerne ha noe med deg å gjøre. Derfor var det også at han sendte Jesus. For å dø på korset.
2: Ja, min varas rosa alde.
1: For å sone for all synd.
2: Så var på min suttet ditt.
1: Amen.

tirsdag efter fjärde söndag efter trefoldighet. Han sa också en lignelse till dem. Kan väl en blind leda en blind? Vill de icke bägge falla i gröften? En disippel är icke över sin mäster, men en vär som är utlärt blir som sin mäster. Varför ser du flisen i din brors öje, men bjälken i ditt eget öje blir du icke var? Hvordan kan du si till din bror, bror, la mig trekke flisen ut av øyet ditt, du som icke ser bjälken i ditt eget öje? Hyckler, dra först bjälken ut av ditt eget öje, så kan du se och dra flisen ut av din brors öje. Lukas 6, 39-42. Det är som om Herren vill si, du menar att din bror är blind och vill därför straffa han. Du vill alltså leda en annan när du själv är blind. Du håller han för att vara en synder och menar att du själv är god. Vad betyder det annat än att du i ditt hjärta håller dig för att vara bättre än han? Det betyder inte annat än att du som själv är blind vill leda andra. Den som då följer dig faller samman med dig ned i gröften. Om slike som tror sig att vara bättre än andra och som menar att man ska följa dem mer än Guds ord, säger Paulus i Romerbrevet 2:17-21. Men om du kallar dig jöde och du sätter din lit till loven och roser dig av Gud och känner hans vilje och dömer om de forskjellige ting, fordi du är upplärt i loven och regner dig själv upp för att vara en vägviser för blinde, ett lys för dem som är i mörke, en uppdrager för uforståndige, en lärare för umyndige, siden du har den rätta form för kunskap och sannhet i loven. Du som alltså lärer en annan, lärer du dig själv. Detta är att se hycklarna sannheten. Slike hycklare som vågar att visa andra den vägen de själv inte känner. Därför säger Herren, en disippel är icke över sin mäster, men den som är utlärt blir som sin mäster. Matteus 10:24. Varför säger Herren detta? Han gör det för de två mästrenes skyld. Den första är blind. Där som jag följer ham blir också jag blind. Faller han i graven, faller jag efter. Den andra mästaren är den barmhärtige far. Det är han vi ska lära barmhärtighet av. Efter följer vi ham, blir också vi barmhärtige, slik han är barmhärtig. Och där som vi alltid var barmhärtige, så ville vi vara fullkomne, slik han är det. Men fullkomne blir vi icke så länge vi är här i detta livet. Speciellt Jesu ord i Matteus 7:12 skulle uppmuntra oss till att visa barmhärtighet mot vår nästa. För efter att han har talat mycket om ett kristeligt liv och om hur vi ska förhålla oss mot bröderna, avslutar han med att säga, allt det dere vill att människorna ska göra mot dere, gör det också mot dem. For det er jo slik med oss alle sammen at hvis vi er syke, så ønsket vi at hele verden skulle komme oss til hjelp. Var jeg en fattig synder som satt i skam og med en ond samvittighet, så ville jeg at hele verden skulle trøste og hjelpe meg og skjule min synd og skam. På samme måten skal også jeg forholde meg mot min neste. Jeg skal ikke dømme eller fordømme ham, men tilgi hans feil. Hjelpe ham og gi ham råd, låne til ham og være gavmild. Jeg skal altså være mot ham på samme måten som jeg ville at han skulle være mot meg, hvis jeg selv var i angst og nød, i fattigdom og elendighet. Det er nettopp måten de elsker hverandre på, som skal kjennetegne de kristne, om den ene viser den andre denne slags barmhjertighet. Landstad nummer 474, vers 4 og 5.

0: Joga sin damma givetvis.
1: För Guds menighet är en by som ligger på ett fjäll.
0: Tänk på, vi har särve kom till Oktagau och mille vara lite.
1: Och därför kan den inte skjulas.
0: Tänk på, det är satt i kyrko ju.
1: Men den är synlig för alla.
0: Mot alla kan lojna boka igen.
1: Och därför är det också så viktigt att våra gärningar är goda.
0: Tänk på, men inte höra som min tack och vår ut.
1: Låt deras lys skinne för människorna, säger Jesus.
0: Tifte din tjocka bara inte håll om igen.
1: Så de kan se deras gode gärningar och prisa Gud i himmelen.
0: Nu att det sägs att det har inte en borita på hemma i något annat.
1: Och så kommer han med exempel för att, på hur vår färd ska vara god.
0: Är det på att det är något som märker att inte må min mask i karkasönta korren?
1: Han minner oss om att vi ska underordna oss en vär mänsklig ordning.
0: Så det är lika mycket att bygga helt enkelt på honomslös ordning i honom.
1: Och vara lydig mot kongen och de lovene han ger.
0: Jag läker helt och skånaka sig på att slaka i mig som bygga.
1: Och så ger han tröst till de som må lida under urättfärdiga herrer.
0: Att gälla sig gilla i vanhorskismätten herra i honom.
1: Och lika så tröst och uppmuntring till de kvinnor som är gift med vantroende män.
0: Jag märkte att jag är hos jag bara att hoppsa ihop min sikki nissan inte gäller nöjtelen vanhorskola tjejkon.
1: I vers 20 i detta kapitlet står det.
0: Han går till att verses upp i kapitlet.
1: För vilken ros förtjänar dere väl om dere finner dere i straff när dere har syndet? Men om dere tåler lidelser når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud.
0: Da skal vi ramme i tale, just de, og vi sånt og det på her samt må jo må bete. Hilla bete gjerde vansjen. Måtte just de, og vi takke bete bor i, jeg langt i det gilla bete, slepe gjerde vansjen, det da kavna armo i min åktes.
1: Och så träcker han fram vår Herre Jesus Kristus själv som exempel för det att lida urskyldigt.
0: Jag är gässa så noten, min Herre med Jesus Kristus, det går vigge här min.
1: Att vi ska följa efter i hans fotspår.
0: Ja, det är mycket lagt av oss och jag lägger låtet.
1: Han som icke gjorde synd, och det blev icke funnet svik i hans mun.
0: Som gittat hans otto, jag har hittat någon bättre och svårt att sån hjärnvis.
1: Han skällde inte igen när han blev utskällt.
0: I samtal gällde han fast en gång jag ställde honom.
1: Och han truet inte när han led.
0: Ja, så ni lyfte han som gillade.
1: Men han överlåt det till Gud som dömer rättfärdig.
0: Ja, så nattid han i millikoftet tog med vanhorska.
1: Och allt detta gjorde han för vår skyld.
0: Jag båtade han tackar som min dyktig.
1: Ja, han bar våra synder på sitt legeme och på träet står det.
0: Nå, som gott i minne sått och så råmarsis jag mora alldeles.
1: Han bar våra synder på flera måter.
0: Som gott i min sått och manka lakar.
1: För det första så måtte han vara samman med syndere och uppleva hvordan det var att ha närkontakt med synden.
0: Och det måste sån vante till sått och lätt sig far oss vid att göra sått och våra synden.
1: Han upplevde hvordan det var å bli forkastet og forhånet av mennesker.
0: Som var seg i den målet og bete lov og ære ikke.
1: Men det verste var at han ble forlatt av Gud selv.
0: Måtte være med slik og ikke med deg god i så.
1: Og at Gud lot våres alles misgjerninger ramme ham.
0: Ja, det gikk med dyft i på min her just da går sopakkelig på dit.
1: Så här minns nog också Peter nog han hört av Johannes döparen.
0: Men as mojta vetar med det gamla kullen Johannes kastare.
1: För då Johannes döparen och Peter var i lag så kom Jesus gående och då pekte Johannes på honom och sa:
0: "Denna gå Johannes är bättre liksom vant att det med både Jesus såg det Johannes stilke."
1: Se det Guds lam som bärer världens synd.
0: Geroi mi lappis mi quanta mai mi sotto.
1: Så det gjorde han för det första för att sone

0: att ta bort den straffen vi skulle ha.
1: Tanta kaison optimusta killan tehtävän rankastusangelyksymin.
0: Och detta vill också få konsekvenser för vårt liv. Och det är dessa konsekvenserna Peter träcker fram här. Nämligen att när Jesus har borit våra synder på korset.
1: När man säger Jesus är gått av min sutt ur rösten.
0: Då kan det umuligt vara meningen att vi ska fortsätta att leva i dem.
1: Till något vi kan lägga. Att det såg väl gälligt ansikte.
0: Nej, då må vi dö bort ifrån våra synder.
1: När alla mig värtiga, mig höre min sottung.
0: Och leva för rättfärdigheten.
1: Jag är lite bort i svåra syster.
0: Slik som vi också lärer i förklaringen till andra trosartikeln.
1: Nu kommer mig till öppetan kyrkohusas oskoartikeln.
0: Nämligen att Jesus Kristus han har genlöst mig för att jag ska vara hans egen.
1: När man läser Jesus Kristus där lån i stämmor, vi lär så erkänns.
0: Och att jag ska leva under ham i hans rike.
1: Ja, att det många kan så väldigt så rikas.
0: Och att tjäna ham i evig rättfärd, urskild och salighet.
1: Jag var alla väldigt så att alla bortis med att vårdas jag ser vad här var.
0: Lika som han har stått upp för de döde.
1: Någon mäter i sånne på jag skjödjeling jag min lukte.
0: Lever och regerar i all evighet.
1: Alla är rädda på hakarnas bortin.
0: I det första kapitlet i Peters brev, vers 14 och 15, står det.
1: Den vårsta kapitlet Peter rives. Jag ger nog plocka i vittan plocka kapitlet.
0: Som lydiga barn må dere icke skicka dere efter de lyster som dere för hade i deres uvitenhet. Men vär efter den heldige som kallte dere. Också dere heldige i all deres färd.
1: Noko kulollas manat. Allekke hava helgeitäätte din. Outalas himoitäätte melte din. Taite mehtu vuodastäätte. Mutta sante tampasi melte kohtelee viin kohtson. Maitte ei tiikes passin puhtiin ellin käyttistäätte.
0: Här står det att vi ska vara heliga i all vår färd.
1: Där står det att vi kan läka pass i på min mask hjälte.
0: Och då kan vi inte längre följa våra lyster.
1: Jag har aldrig mer sagt det morgens till min halv.
0: För dem gör oss urene.
1: Tänk att gott att det är min bortismätt och min.
0: För det är dypt köpt.
1: Tänk att gott att det är lätt att göra sig host och jord.
0: Är idag Gud i deras legemer.
1: Ekosi med din romarsiste.
0: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, som var och är och blir en sann Gud från evighet och till evighet. Amen.
1: Hon ni leko sahtje ja barne ja passi vuiki. Kohte lei ja le ja pissu oktan tuohta ihmilin. Akalas vuodas, akalas vuhti. Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen att ta ännu ett steg på vår vandring genom första Thessalonikerbrevet. Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa till de troende i Thessalonika: vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er, och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. I världen så ligger inte lidandet och glädjen i samma vågskål, men för ett Guds barn så kan det göra det. Och under de år då järnridån delade Europa så hade jag privilegiet att möta några av dem som led för evangeliets skull. Och de gav mig en bokstavlig undervisning om vad Jesus menade när han sa: saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull, som det står i Matteus 5:11. När jag läser det ordet, då går mina tankar automatiskt till sådana som Josef Bondarenko, Gerhard Hamm, Klaus Wagner, Samuel Lamm, Haik Hofsepian och många, många fler som jag har haft privilegiet att lära känna och möta personligt. Bondarenko satt 9 år i fängelse och arbetsläger för sin tro. Samuel Lamm satt över 20 år i fängelse för sin tro. Haik Hofsepian, han blev mördad i januari 1994 på grund av sin gärning som pastor och evangelist. Om de var tidigare sovjetmedborgare, rumäner, kineser eller iraner, så hade de en sak gemensamt. De var så saliga att de strålade av tacksamhet, glädje och frid när du mötte dem. De var förföljda därför att de levde ett rättfärdigt liv, förföljda för Jesus skull, och därför var de saliga. De blev Herrens efterföljare när de mitt under svåra lidanden tog emot Guds ord, evangeliet, med den glädje som den helige ande ger. Även i Thessalonika tog man emot Guds ord under svåra lidanden. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 7. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Tänk dig, efter bara några månader så var församlingen i Thessalonika ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Deras liv var ett levande vittnesbörd. Idag hör man ofta om enskilda troende som är ett exempel för andra. Men det är ytterst få kyrkor eller församlingar som är kända vida omkring därför att de är verkliga exempel på kristen tro. Jag har ju haft privilegiet att tala i församlingar i hela Norden, i Europa och i Amerika. Och jag måste säga att det är underligt att vi inte har fler församlingar som är föredömen för alla de troende. Det finns bara några få, ytterst få, som jag skulle vilja nämna som verkliga föredömen för det troende. Vi läser vers 8. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Var Paulus än reste, så hade ryktet om församlingen i Thessalonika spridit sig. deras gärning i tron, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i hoppet till Herren Jesus Kristus. När Paulus kom till en ny plats så pratade man där redan om det kristna i Thessalonika. Så Paulus, han behövde inte säga något som helst om dem. Och det säger oss något om denna församling i Thessalonika. Kunskapen var mera än en teori. Predikan var mer än ord och bestod i kraft och den helige ande och gav full visshet. Och budskapet hade understrykits av hur förkunnarna uppträdde bland dem. Det var mer än ord. Och de lyssnade till budskapet, följde i förkunnarnas spår och blev Herrens efterföljare. Och som Paulus och hans vänner hade varit föredömen i Thessalonika, så blev de kristna i Thessalonika föredömen för alla kristna, inte bara i Makedonien och Akaja, utan vida omkring. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 9. Själv berättar det om hur vi blev mottagna av er, och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden. En kristendom präglad av omvändelsens allvar och den glädje som den helige ande ger, det är en stor vinning, både för den enskilde och för en nation. Paulus hade kommit till en av det romerska imperiets handelsstäder som var präglad av stor kommers, välfärd, njutning och avgudsdyrkan och omoral. Men han annonserade inte en stor möteskampanj där han talade om för folk hur fel deras avgudsdyrkan var eller hur dumt det var att tillbe Apollo och någon av de andra romerska imperiets avgudar. Nej, när Paulus anlände till Thessalonika så förkunnade han Kristus. Han förkunnade vad som för honom var det allra viktigaste. Vad han själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus förkunnade inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och det gav full visshet. Och många omvände sig till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden. Den gången var avgudarna utskurna bilder i trä eller gjutna bildstoder, medan avgudsdyrkan idag tar sig helt andra former. Du möter den moderna vidskepelsen i tidningarnas horoskop. Och när det gäller ordet idol, som kommer från idol, så betyder det avgud. Och att ha idoler är närmast en del av vår kultur idag. Men det är också mycket annat som kan ta den plats som Gud skulle ha i våra liv. Vi kan säga att allt som betyder så mycket för oss, att vi är beredda att bryta Guds bud och heliga vilja för att uppnå det, det är en avgud. Den som kommer till tro vänder sig till Gud. Det är det första. Och som en frukt av att man vänt sig till Gud kommer nästa steg. Man vänder sig från avgudarna och synden. Att vända sig till Gud är tro. Att vända sig från avgudarna är ånger och omvändelse. Jag vet att bilden är banal, men den kan hjälpa oss att se hur omöjligt det är att skilja det ena från det andra när det gäller att vända sig till Gud och bort från världen. Håll upp din hand rakt framför ansiktet, med handens yttersida mot ditt ansikte. Nu är handens innersida vänt bort från ditt ansikte. Vänd nu handens insida mot ditt ansikte. När din handflata vändes mot ditt ansikte, vänder sig den samtidigt från något annat. På samma sätt kan vi inte vända oss till något, utan att vi samtidigt vänder oss från något. För om vi vänder oss till Gud, utan att vända oss från

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spart din fast åldraprogram.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Jag ska hänvida sig på Josva, Girgis.
0: Och nu är vi kommit till kapitel 7.
1: Alla bort en kist kapitel.
0: Nu får vi höra om ett nederlag.
1: Jag har aldrig kulla taas tässä voistahallama.
0: Sist hörte vi att de intog Jeriko.
1: Manjumus vi kulla imme kosi voisti valta järjus. Jeriko.
0: Men noko sker nu underlig.
1: Ja tälle joga nu auttules mitä vauva.
0: Det var nog det icke hade regnet med.
1: Joga maitsi eilen oba valden gemelten.
0: Vi huskar också vådan de fick höra.
1: Meidän muistekosin me kuulemme vaisin kullallekin.
0: De skulle ta sig vare så de ikke fick lyst på noe av det bannlyste gods.
1: Att det sig kallike vare och att det ikke valgte man inte den karrutuvun omis.
0: Och så var det en som fick lyst till det.
1: Och så är det jälmokin okta kivatsuidaan mielen.
0: Och så förte han därmed ulykke och förbannelse över hela Israels folk.
1: Ja nu då bohti som lyskuis vada ja karrutu saa opa Israel almokalaa.
0: Slik är det möjligt också i vår dagar. Innan den troende församling. När det finns nu bannlyst gods. Då kan det utsluka onnen. Och istället för Guds välsignelse kan det bli förbannelse.
1: Ja, inte mera borde sjuka så sätts jag sätta garrulus.
0: Här har vi mycket att lära.
1: Ja, slä nu olu mig mi ohpat.
0: Och nu ska vi läsa om detta.
1: Ja, det är mig jag går lockat anbilda.
0: Vi börjar att läsa det första verset.
1: Alkos lockat åstas versen.
0: Israeliterna var trolösa och förgrep sig på det bannlyste gods. Den som tog av det var Akan, sön av Karmi, som var sön av Sabdi, Seras sön av Judas stamme, da flammet Herrens vrede upp mot israelitene.
1: Mot Israel manat men nu icke oskal mehtu i tegna garudubun uppmodakain. Akan, Karmi partni, Sabdi partni, Serahat partni, Juda sohkakottis valti den garudubun uppmodakas ja Herra morri tsahkiri Israel manai vastan.
0: Dette verset forteller oss at Israels barn begikk en synd.
1: Da verset som uttaler mye etter Israel, manet, det ikke suttet.
0: Men det står jo at det var bare en mann som gjorde det.
1: Man må ikke gjøre det litt sjokte mye, Kaja.
0: Hva forteller det oss?
1: Som jeg må uttale det mye.
0: Hele folket måtte lide på grunn av han.
1: At det båt og bare alle må sitte i gilla standist.
0: Ja, det er alvorlig det.
1: Ja, det er dårligst.
0: Og slik taler også Guds ord.
1: Ja, nå sa det, nå måtte jeg ikke milsa.
0: Det var ikke bare den gang ved Jeriko det skjedde.
1: Ja, det skjedde alle Jeriko at jeg tar på hovedet.
0: Og nå skal vi høre hva som da skjedde etter at han hadde syndet.
1: Ja, det er talgulla at jeg middag på en mann i gusen i sjuttoen.
0: Vi leser versene 2 og 3.
1: Lokkast opp i valma versen.
0: Fra Jeriko sendte Josva noen menn til Ai, som ligger nær Bet-Aven, øst for Betel. Han sa at de skulle dra opp på speidelandet der, og mennene gikk av sted og speidet i Ai. Da de kom tilbake til Josva, sa de til ham, «La ikke hele herren dra dit opp. 2,000-3,000 mann kan dra opp og ta Ai. Du trenger ikke å bry hele folket med det, for de er ikke mange.»
1: Ja, Josva volker jo meit, Jerikus Ai-Ai. Mille vet av en valtes bettele nostris. Ja sånn telki sikkim. Manne pajas ja iska deke hetnamam. Ja olo manne pajas ja iska deke ai. Ja si pohti roktot josvalu sojetele kjalli. Ja tihti puhalle muka manna pajas. Tihti tisi kohti lähe kolme tuhaa olo maarvu manna pajas ja chaskit. Ai. Ale vaikvi puhalle muka lohko tasko sille harvat.
0: Har du hørt om noen som er hovmodig? Ja, for var det ikke nettopp det vi hørte her? Og det hender at vi mennesker faller i en slik grøft. Vi har tidligere sagt at Jeriko det er bildet på verden. Og da kan vi se at denne byen Ai, det er bildet på kjødet vårt. Og det er vel kanskje av og til at vi tenker slik.
1: Og
0: ja, vi skal seire over egen onde vilje. Eller om vi skal si det slik, vi skal klare å seire over vårt eget kjød.
1: Det har givet med dette at vi har kommet lønt og bachelgale vøystet.
0: Israel folket, de var sikkert glad for seieren de hadde vunnet.
1: Israel har med øske ilus den vøystet ut med kjelke vøystet.
0: De hadde jo seiret over Jericho. Men vi vet at det var jo Gud som hadde gitt dem den seieren. Men en kort tid så trodde kanskje Israel at det var de som hadde
1: seiret.
0: Og så sendte altså Josfa noen menn og skulle se inn i denne byen som heter Ai.
1: Ja, nå sadde Josfa Mortin og meg til å iske ditt ganga opp på gamle Amanda-Marie Ai.
0: Og så hørte vi her når de kom tilbake. De sa til Josfa, du behøver ikke å bry hele hæren med å gå. For denne byen er ingenting sammenlignet med
1: Jericho.
0: Send bare en 2,000-3,000 mann, det er nok det. De er så få at vi tar dem med en gang. Hør nå her i vers 4 og 5. Så dro da omkring 3,000 mann av herren dit, men de måtte flykte for mennene fra ei. Fiendene drepte omkring 36 av dem. De forfulgte dem fra byporten helt til steinbrudden og hogg dem ned i bakkene der. Da mistet israelittene motet. Det fløy bort som vann.
1: Det var det. Golok ma tuo aulok ma arvu alep mugi tohko. Muhtu se vet se bahtrit ai olok ma haut. Ja ai olok ma kodde kuhta. Nelja lohka ei olok ma arvu siin kaskas. Ja toari teki siin pusta jolkku pelte. Kitta jälkiluntum vaihkiratsai. Ja siin chaski siin raamatakat. Ja tesi sorakanekke alep muka laajep muun. Ja ta chattai.
0: Israel ble slått av mennene fra ei og skjønte ingenting.
1: Israel er gitt med den meitige deres, gå ei og løp med sin kjøsken.
0: Du og jeg blir ofte nedkjempet av vår eget kjød.
1: Jeg nå gav om hun er døgnet til meg, jeg kommer til Lundule meg, mine meg, så dette.
0: Vi som trodde at vi var sterke.
1: Ja, mye gode døgn med meg, nå gjør han jeg kommer til.
0: Og så faller vi.
1: Ja, det vil gjøre litt.
0: Det er kanskje noen andre også vi har sett på.
1: Ja, det vil jeg ikke gjøre igjen.
0: Vi trodde de var sterke.
1: Ja, da er vi med å legge gjøre.
0: Og plutselig så har de falt.
1: Ja, det er det sikkert.
0: Israelittene, de var ikke klar over sin svakhet.
1: Og israelittene, så er de at den er ikke så hett jo på dem.
0: Og er det ikke slik med oss også så mange ganger?
1: Ikke, det må ikke mye kun sammenlake.
0: Paulus, han var tydeligvis klar over sin egen svakhet.
1: Måte Paulus skal jeg visse litt ut i den er ikke så hett jo på det.
0: I Romerne 7 sier han slik.
1: Romerne skriver i kiste kapitlet til kanal.
0: For jeg vet.
1: Ja, men det er den.
0: At i meg selv, det vil si i mitt eget kjød.
1: At det må jeg kjenne siste, da. Eller det må gå at det må lønt og kjenne, og ikke siste.
0: Der bor det ikke noe godt.
1: At det oppe kan gjøre om ikke boret.
0: Viljen har jeg.
1: Da, du må skal du ikke.
0: Men å gjøre det gode makter jeg ikke.
1: Måte da, hva da vi bor eller da, så må si det faen.
0: Har du funnet ut at du ikke har tilstrekkelig med styrke eller kraft i deg selv?
1: Eller hvordan får man kjenne at det er du sett? Nå er du fattig, jeg skjelter.
0: Du kan ikke leve det kristne livet.
1: Nå er det, da ni sa at det er litt kristne kjellig.
0: Men det har heller aldri Gud bedt deg om å gjøre.
1: Må du ikke, vil han dekke den godt som du dekker.
0: Gud ønsker å leve det kristne livet gjennom deg.
1: Må du ikke, vil han ikke, jeg kjellig, du kristne kjellig, man kjeller.
0: Når Paulus skrev her i Romerne 7.
1: Kun Paulus tjallade romerskirje tjechti kapitlet.
0: Att det inte var något gott i hans gamla natur.
1: Att det så bara lantusis till mycket burit.
0: Ja, så uppdagade han också att det var ingen kraft i hans nya natur.
1: Men det som får man sin alternativ är den så ålda lantus skulle mycket famut.
0: För den nya naturen, den önskade att leva för Gud.
1: Den är god att ålda lantukade halid ut i alla himmelen.
0: Men den nya naturen hade inte kraft till att göra det.
1: I det allmokennendas fattmålasam.
0: Men i Roman 8 blev vi fortalt om Guds helige ånd. Och det är bara när vi är fyllt med den helige ånd från Gud
1: själv.
0: Att vi kan leva det kristna livet. Vi läser vidare här verserna 6 och 7.
1: Jag lukar den goda kyrkjeverk.
0: Josua de äldste i landet flärret klärna sina och kastet sig ned med ansikt mot jorden föran Herrens kiste. Slik blev det liggande helt till kvällen, och de strödde jord på hodene sina. Josua sa, å Herre Gud, varför förte du detta folk över Jordan? Var det för att overge oss i amorittenes våld, och la oss gå till grunne, och om vi hade blitt på den andra sidan av Jordan?
1: Josua gajko de så byggde sitt själva hittade i våra somådavis alla ätna mig. Herra arka utigitta ehkä ratsai. Ja Sonja Israel vuorossa si posku hekki muolta sin aivisi ala. Ja Josua selki. Voi herra ihmeel manne lehton tätte tolvun taan ala muka jurtan rasta. Addin vaaras minä murihtele tsai kihti. Mikki ei hevane. Varmille tilyksimet tuhtan ja urrut tuon pelti jurtanan.
0: Och denna klagesangen har vi hört för.
1: Det kan vara jag låta mig alla kullarna utan.
0: Men nu synger Josua också den.
1: Mot all. Laulu vill Josua när han.
0: Det var inte den klagesangen han sang i öken.
1: Mot jag lägga alla vajda låta mig som mäktis laulu.
0: Men nu synger han alltså den.
1: Mot all. Där laulu som tar han.
0: Och han synes nog att han har grund till det.
1: Jag så mera sorg att det så ska lämna mig till aggala samt.
0: För han kan inte förstå varför de tappade detta. Så han river klärna sina stycken och ropar ut. Ja, vi läser det. Han ropte i verserna 8 och
1: 9.
0: Hör mig, Herre. Vad ska jag se när Israel är slått av flukt av fiende? Nå kan han ner nu, alla de andra som bor här i landet får höra om detta. Då kommer de till att omringa oss och utslätta våra namn från jorden. Vad vill du då göra för ditt stora namn?
1: Kula mu herran, mig kalkan mun tälki manjiko isälle jorokalen sälki suvasalle tjeskuulu. Ja kanan ihtälle tjöt, ja puheatnana sijoitjotan kullat. Ja se aiko min virastahti ja eira sihku min nama äätnämis. Ja mai aiko tondalle tahkat tustora namainat.
0: Det var förtvilelse hos Josua denne gangen.
1: Valle Josuas ehpalus sa ni.
0: Är det inte nästan som man vill se som folket sa till Moses?
1: Ego lämmästa samma soligo mot Moses i telskin.
0: Varför har du gjort detta emot oss?
1: Att en man är lätt under kan ta min vusta.
0: Men nu ska vi höra vad Herren svarte Josua.
1: Mot det är mycket lika kullat med Herra vastida Josua.
0: Vi läser verserna 10-13.
1: Jag lukar låga verses kolman och plocka dig.
0: Herren sa till Josua, reis dig upp. Varför ligger du slik med ansiktet mot jorden? Israel har syndet och brutt den pakten jag bör dem att hålla. De har tappt av det som var bannlyst, stjålet det och gömt det bland sina egna ting. Därför kan inte israeliterna stå sig mot fienderna. De må flykta för dem, för de själv är kommit under bann. Hvis de inte skiljer dere av med det som är bannlyst, vill jag inte längre vara med dere. Stå upp, la folket hellige sig. Si till dem att de ska hellige sig till imorgon. För så säger Herren Israels Gud, det finns bannlyst Guds hos dig Israel. Du kan ikke stå deg mot fienden før dere har fjernet det.
1: Det elsker herre Josvei. Kjødsel, manneløy staten, novoles, dumodo jeg hala. Israel er suddoen, jeg bachel dårlig man mulist, og maimon fikk jeg gokkjen. Sille valden den garrodoen oppmodakas, jeg sille soladen, jeg sille tjehken, jeg sille bitjan dansin kalvuset kaski. Ja Israel maana heikalka mahti, pihti simbashala tjeesik, modu johuttas, sikaliket jorokalit selkkaset, simbashala tjeesik kuului, jasko sille shaddan garrodo savollei. I monaikku shahtan leht dini mil. Justi efet eire hävatan garruduvun oami kaskastet. Chodjil, ja basu halakunko ja telhki. Basu ehki heje ette ihtachi. Tasku nu telhka herra Israeli, mil garruduvun ohukmuda lehdu kaskas Israel. Ihton dalka mahti pihti tuvashalatseita modu johuttas. Oudalgudi eire hävukadehtan garruduvun. Og han gikk askastet.
0: Josva visste ikke at Israel hadde syndet.
1: I Josva det at han er Israel i suddoen.
0: Og så var det bare en mann som hadde gjort
1: det. Ja, det er Josva og Daumus militantakken.
0: Det skal vi få høre siden.
1: Ja, da er Mikalaga Kulla Mangel.
0: Men hvis vi tenker på dette som skjedde, i, som vi kan lese i Apostlenes gjerninger 5.
1: Mot å gjøre meg, hva var det jeg gjort det som jeg kjøtte i Apostlenes gjerninger med fire kapitel?
0: Det var et ektepar.
1: Hvordan lukta var det?
0: Det var Ananias og Safira.
1: Ja, det er Ananias, jeg så akkurat Safira.
0: De hadde solgt en åker.
1: Så det gikk av veltovodan.
0: Og så ble de enige om at de skulle stikke til side en liten del.
1: Ja, det sa jeg, så på det ikke at det så gikk ikke valgitt. Hun har blitt åsatt av hans eret.
0: Og så løy de for apostelen Peter.
1: Ja, det gikk jeg ikke at Peter har åttes.
0: Først kom mannen frem.
1: Alkos borta Isihouten.
0: Og så kom kona.
1: Ja, det borta Arka.
0: Og Peter spurte de begge to.
1: Ja, Peter gjør jeg opp på sjekken.
0: Var det for denne del der solgte åkeren?
1: At jeg går heit og dan og si åttes, meite at jeg bortte den belto.
0: Og begge svarte, ja, for denne del var det vi solgte åkeren.
1: Jeg går opp sjekken hva stik at jeg dan og si åttes, så jeg votigam.
0: For de var blitt enige om å lyge.
1: Så er det ikke så på den geristiske.
0: Det er alvorlig å synde.
1: Eller du har det stått det så du vet.
0: Men det er enda mer alvorlig å bli enig med et annet menneske om å synde.
1: Måte det vel ha vært at det så på ditt ære og min så du vet.
0: Den første menighet, de var våken for slike synder.
1: Da hoste serve godt i sin lekkje hod godt og i halde dakker suttun.
0: Ja, det ser ut som de også var våken for skjult sin.
1: Ja, meitai, godt og kjøtt, kikku jovun suttu.
0: For Peter talte ved den hellige ånd.
1: Peter sa nu, han bare si vunges.
0: Dere har ikke løyet for mennesker, men for Gud.
1: At eppe deg lekkje i stengal olum i hotes mot og ikke mye hotes.
0: Og så falt de død om begge to.
1: Ja, så jeg gatt seg, og jeg har mye gatt på seg gatt.
0: Det er noe av det samme vi leser om her i Josvas bok.
1: Ja, jo, jeg har æslet, meit det samme meg med Josva Girjes lukkatt.
0: Og når vi tenker på den første menighet.
1: Jeg kommer gjort den vårste serve godt i byrre.
0: De var våken for synd.
1: At jeg sier ikke godt i den kjelte sutt og åttes.
0: Da må vi spørre hvordan er det med oss.
1: Det er for at det her er helt innemmen, han var i mykken.
0: Er vi våken for å ordne opp slike synder?
1: Læk om jeg, godt og helte, nå har jeg ditt ei suttet.
0: Eller finnes det bannlyst gods iblant oss?
1: Må jeg gav noe meg til Garodos og min gaskas?
0: Herren hjelper oss til å ordne opp i dette.
1: Det er verket min vei med den kjeliket.
0: Så vi kan få lov å gå videre frem på troens vei.
1: Må jeg bæsett. Manna vita sepp hosku balga milten.
0: Neste gang skal vi få høre hvordan det gikk med Josva og Israels folk.
1: Ja, nu behøver vi galega kulla mokkjava Josvain ja to alamukin.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Dal gittit gittu av ei voltes.
0: Le vel.
1: Hele deravann.

Octogo barga Jesus. Jesus rafkai olmai alsa spargin. Andreas, gutelemos Johannes gastasjegi, Matti egin, ledai vostamot seg gaskas, getjovo gott Jesusa. Jesus he dalle, madda Judeas. Jag som bodde så ägjas oron sadjai. Andreas, jag motan så ostibi, lägger Jesus rota den bjävi. Där detta Andreas att där Jesus kan bära båt profetas till källan. Som det ojnan så. Som det gullan så sarnome avdolars ärsig bära. Jag så gjorde det att där var färste så välja Simon, mig bäst gullat. Då han går sån ajsa Simona, det djälka som. Men det gav någon Messias. Messias, då lär Kristus. Gen ippmil le voidan gåna gassan. Både dalen og deike, be som å tjeit unge, gid og le. Jesus gjerteste Andreas av vilje, jeg djelkas unge. Donle Simon, Jonas barni, donamma galgale Kefas, miledda Semma go Peter, bakti. Andreas ja Peter, asaga Betsaias, Galilea javrin lakka sin. Semma Gapogis, asa Filip Mai. Jesus valga dokko. Som de var Filip. Jesus gjerra sos at igo valges u farroi. Filip has gavna Nathaniel, ja moital sunje Jesus abirra. Nego Nathaniel oina Jesusa, de djelka son. Donle ipmer barne, donle Israel gånagas. Den lakkai, da det geva, at Jesus ådje utsa javkorsa farosis. Jesus vadjula Galilea javre gaddis, som også dakkar ikkjat, det dato båt visot gådit, var besat lesos lote. Da eisa som gokte gåle bivdi, ge eidule på firmis oppmome, jeg som tjorvo sodnjø i det. Tjorvo må, det daga må doden og olmors bivdin. Andreas og Peter dodoba, så sov man. Galgoba gå så i gåde litt båt, ja tjorvo så. Jo, må han dovde så, i såle amas olmors. Med et ost i batjat. Både stall eito, må gå det båt bivdu bjerga sin, ja volge så farroi. Vi har dobles og en av Jesus vel gått til gålebildi, gille på firme i kiktime mot å fadna sis. Det lille på Jakob og Johannes, så bedde hos barnet. Jesus kjørvo, de gått til meg. Jeg bare så i såsien, jeg bare gediger staden, mot å godige sikke ertiske, jeg bare gitt, gitt lille fadna sis. Jeg kjørvolegg av Jesusa. Petri og Johannes sjade gav båre mot sost i batjan, da neigi, hvor så ofte sparga gav Jesus sin. Da smanger veldig Jesus skokten opp i lokka matte i egid. Sikkert gav avlore så lukte. Som gått ut av sin, apostelin. Da le erin om mars saddat olmat. Da vita matte i egid, gebira mi jo le gullan, residair gaskas. Peter, Jakob, Johannes, Andreas, Filip. Ja, det ledger vel datt. Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus Velja, Tadeus, Simon, ja Judas Iskariot. I og bokot råkket alle Jesus over hva som velger sin. Da stod godt ikke sånn, sier tjokkai, ja volga ha sin. Jeg just nami. Gåkta si, vadjulegje si, sida sidi. Jeg måtte legje, de både i ådassa Jesus bidra. Jeg dervas matte, båtsid, da famos, ma Jesus le adda sidjide.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen att ta ännu ett steg på vår vandring genom första Thessalonikerbrevet. Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa till de troende i Thessalonika: vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er, och ni blev våra efterföljare. Ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. I världen så ligger inte lidandet och glädjen i samma vågskål. Men för ett Guds barn så kan det göra det. Och under de år då järnridån delade Europa så hade jag privilegiet att möta några av dem som led för evangeliets skull. Och de gav mig en bokstavlig undervisning om vad Jesus menade när han sa: saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull, som det står i Matteus 5:11. När jag läser det ordet, då går mina tankar automatiskt till sådana som Josef Bondarenko, Gerhard Hamm, Klaus Wagner, Samuel Lamm, Haik Hofsepian och många, många fler som jag har haft privilegiet att lära känna och möta personligt. Bondarenko satt 9 år i fängelse och arbetsläger för sin tro. Samuel Lamm satt över 20 år i fängelse för sin tro. Haik Hofsepian, han blev mördad i januari 1994 på grund av sin gärning som pastor och evangelist. Om de var tidigare sovjetmedborgare, rumäner, kineser eller iraner, så hade de en sak gemensamt. De var så saliga att de strålade av tacksamhet, glädje och frid när du mötte dem. De var förföljda därför att de levde ett rättfärdigt liv. Förföljda för Jesus skull, och därför var de saliga. De blev Herrens efterföljare när de mitt under svåra lidanden tog emot Guds ord, evangeliet, med den glädje som den helige ande ger. Även i Thessalonika tog man emot Guds ord under svåra lidanden. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 7. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Tänk dig, efter bara några månader så var församlingen i Thessalonika ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Deras liv var ett levande vittnesbörd. Idag hör man ofta om enskilda troende som är ett exempel för andra. Men det är ytterst få kyrkor eller församlingar som är kända vida omkring därför att de är verkliga exempel på kristen tro. Jag har ju haft privilegiet att tala i församlingar i hela Norden, i Europa och i Amerika. Och jag måste säga att det är underligt att vi inte har fler församlingar som är föredömen för alla de troende. Det finns bara några få, ytterst få, som jag skulle vilja nämna som verkliga föredömen för det troende. Vi läser vers 8. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Var Paulus än reste så hade ryktet om församlingen i Thessalonika spridit sig. deras gärning i tron, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i hoppet till Herren Jesus Kristus. När Paulus kom till en ny plats så pratade man där redan om de kristna i Thessalonika. Så Paulus, han behövde inte säga något som helst om dem. Och det säger oss något om denna församling i Thessalonika. Kunskapen var mera än en teori. Predikan var mer än ord och bestod i kraft och den helige ande och gav full visshet. Och budskapet hade understrykits av hur förkunnarna uppträdde bland dem. Det var mer än ord. Och de lyssnade till budskapet, följde i förkunnarnas spår och blev Herrens efterföljare. Och som Paulus och hans vänner hade varit föredömen i Thessalonika, så blev de kristna i Thessalonika föredömen för alla kristna, inte bara i Makedonien och Akaja, utan vida omkring. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 9. Själv berättar det om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden. En kristendom präglad av omvändelsens allvar och den glädje som den helige ande ger, det är en stor vinning, både för den enskilde och för en nation. Paulus hade kommit till en av det romerska imperiets handelsstäder som var präglad av stor kommers, välfärd, njutning och avgudsdyrkan och omoral. Men han annonserade inte en stor möteskampanj där han talade om för folk hur fel deras avgudsdyrkan var eller hur dumt det var att tillbe Apollo och någon av de andra romerska imperiets avgudar. Nej, när Paulus anlände till Thessalonika så förkunnade han Kristus. Han förkunnade vad som för honom var det allra viktigaste. Vad han själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Paulus förkunnade inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och det gav full visshet. Och många omvände sig till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden. Den gången var avgudarna utskurna bilder i trä eller gjutna bildstoder, medan avgudsdyrkan idag tar sig helt andra former. Du möter den moderna vidskepelsen i tidningarnas horoskop. Och när det gäller ordet idol, som kommer från idol, så betyder det avgud. Och att ha idoler är närmast en del av vår kultur idag. Men det är också mycket annat som kan ta den plats som Gud skulle ha i våra liv. Vi kan säga att allt som betyder så mycket för oss, att vi är beredda att bryta Guds bud och heliga vilja för att uppnå det, det är en avgud. Den som kommer till tro vänder sig till Gud. Det är det första. Och som en frukt av att man vänt sig till Gud kommer nästa steg. Man vänder sig från avgudarna och synden. Att vända sig till Gud är tro. Att vända sig från avgudarna är ånger och omvändelse. Jag vet att bilden är banal, men den kan hjälpa oss att se hur omöjligt det är att skilja det ena från det andra när det gäller att vända sig till Gud och bort från världen. Håll upp din hand rakt framför ansiktet, med handens yttersida mot ditt ansikte. Nu är handens innersida vänt bort från ditt ansikte. Vänd nu handens insida mot ditt ansikte. när din handflata vändes mot ditt ansikte, vänder sig den samtidigt från något annat. På samma sätt kan vi inte vända oss till något, utan att vi samtidigt vänder oss från något. För om vi vänder oss till Gud, utan att vända oss från synden och världen, så är det bara en teoretisk ånger. Det vill säga, vi kanske håller det för sant att Gud finns, men det får ingen djupare konsekvens i våra liv. Men det fick det i Thessalonika. Och det var så konkret och tydligt att man pratade om det överallt dit Paulus kom. Från församlingen i Thessalonika gav Herrens ord återljud, och deras tro blev känd, därför att de hade blivit omvända till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden.

Jag är ganska säker på att när evangeliets ljus gick upp i deras hjärtan, så grät de troende i Thessalonika över det liv och den tid de kastat bort på synden och avgudarna. Efter att de vänt sig till Gud, så blev det en verklig omvändelse från det liv som de tidigare levt. Men först vände de sig till Gud. Och de förstod ganska snart att omvändelse till Gud betyder att man också vänder sig från avgudarna. Här vill jag poängtera att frälsaren Jesus Kristus ska predikas för förlorade syndare i världen. Men omvändelsens budskap ska predikas för församlingen. Ta dig tid att läsa budskapet till de sju församlingarna som du finner i Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel. Kristi budskap till församlingarna var: omvänd er. Men nu för tiden verkar det som om församlingen försöker få alla utanför kyrkan att göra bättring och omvända sig. Bibeln säger att det är människorna i församlingen som ska göra bättring, ångra och omvända sig. Vi behöver böja våra ansikten till jorden inför Gud i ånger och bot. Omvändelse betyder att få ett nytt sinnelag. Och även om också omvändelsen är ett Guds verk, så är det en sida med omvändelsen som är människans ansvar. Och det är ansvaret att vända sig från ett miljö och till ett annat. Att söka till den gemenskap där man samlas omkring Guds ord. Men hur är det då? Genom dessa troende i Thessalonika hade Herrens ord givit återljud vida omkring, och deras tro på Gud blev känd. Hur de vänt sig till Gud och ångrat sin synd och vänt sig bort från avgudarna och tjänade Gud. Betyder det då att de nu var syndfria, att de inte längre var syndare? Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 6 till och med 9. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Bibeln talar om synd på tre sätt. Det första är att ha synd. Det andra är att synda, och det tredje är att göra synd. När det gäller att ha synd så säger aposteln Johannes att om någon säger att han inte har synd, så bedrar han sig själv. Därefter varnar han oss och säger att vi ska akta oss för att synda, och vi ska vandra i ljuset. Men samtidigt tillägger han: om någon syndar, så ska han komma tillbaka till ljuset, det vill säga han ska bekänna sina synder inför Gud. Alla människor är syndare, så skillnaden ligger inte i att någon är en syndare, medan andra inte är det. Men den kristne lever inte i synden, han är inte syndens slav. Det är skillnad på frestelse och slaveri. I Johannes 8, vers 34 säger Jesus: var och en som gör synd är syndens slav. Den kristne ser ingen annan hjälp mot sina synder än Herren Jesus Kristus och vänder sig därför till honom. Medan den ogudaktige vänder Jesus ryggen, det är skillnaden. I Thessalonika hade man vänt sig till Gud
och vänt sig bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne Gud. Och här ska vi ta oss tid att repetera några verser från Apostlagärningarna som berättar om hur det hela började i Thessalonika. Vi läser från Apostlagärningarna 16, vers 40, till och med kapitel 17, vers 4. När Paulus och Silas hade kommit ut ur fängelset gick de hem till Lydia. Där träffade de bröderna och gav dem uppmuntran och tröst, sedan for de vidare. De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonika, där judarna hade en synagoga. Till dem gick Paulus som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: denne Jesus som jag predikar för er, han är Messias. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som fruktade Gud, och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Men Paulus och Silas blev ju plötsligt tvungna att avbryta sin verksamhet och fly därifrån på grund av judarna i synagogan som blev avundsjuka och tog med sig en del löst folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i Thessalonika. Och då måste det ju ha varit underbart att var han än kom så talade alla om Thessalonikernas gärning i tron, deras arbete i kärlek och deras uthållighet i hoppet till Herren Jesus. Och de rapporter som Timoteus hade kommit med kunde berätta att denna unga kristna församling stod fast trots förföljelser, lidanden och svårigheter.

Den unga kristna församlingen i Thessalonika stod alltså fast, trots att de mötte mycket motstånd, blev förföljda och måste lida mycket. För mitt i svårigheterna så hade de den glädje som den helige ande ger, skriver Paulus. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Själva berättade om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 10. Och vänta på hans son från himlen, honom som Gud uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Att vänta på Herrens son, det betyder inte att sitta ner på en stol eller att ligga på sofflocket och dra sig. Men det betyder att tjäna den levande och sanne guden. Om du älskar Herren Jesus, så tjänar du honom av hjärtat. Du har en gärning att utföra för din mästare medan du väntar på honom. När jag läser om de troende i Thessalonika som blev Herrens efterföljare, där de mitt under svåra lidanden tog emot ordet, med den glädje som den helige ande ger, då tänker jag på att världen är ett stort underbart hav, där de flesta lider skeppsbrott i stilla och vackert väder, medan stormens och nödens vilda böljor jagar andra in i Guds kärleksfamn, som en av våra fäder uttryckte det. Tryggheten för en kristen är inte att veta vad som döljer sig bakom nästa kurva, utan att veta vem som går vid hans sida. Att vänta på Guds son från himlen och att leva i ständig åkallan och bön, det är samma sak. Och samtidigt måste vi säga att den som väntar på Herren säger inte vad hjälpen ska heta, utan låter Gud själv tala om vad hjälpen heter. Men vi vet att om anden ska få göra sin gärning i våra hjärtan, måste vi studera ordet. Och om vi vill att Gud ska göra sin gärning i andras hjärtan, måste vi ge dem ordet. Så vill vi på nytt vända våra ansikten till Gud, vända oss bort från egoismen, synden och världen, för att tjäna den levande och sanne guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Den kommande vredesdomen må inte förväxlas med de svårigheter som Guds barn kommer att möta under antikrists regerande. Den kommande vredesdomen, det är Guds dom över synden, och den domen är vi som troende frälsta ifrån. I Romarbrevet 2:5 varnar Paulus det obotfärdiga och säger: genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Jesus har frälst oss från vredesdomen, men han har inte lovat att vi ska slippa världens hat och förakt. I Johannes 15, vers 20 säger Jesus att tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Och det hade de troende i Thessalonika verkligen fått erfara. Men de hade också fått erfara något mer.
De har personligen erfarit den glädje som den helige ande ger och som vi kan äga under de största lidanden och tyngsta svårigheter. Jag fruktar ej mera för avgrundens makt, mitt fäste är Israels Gud. Han skall mig bevara, ty så har han sagt, han kan ej förgäta sin brud. Han går vid min sida, han leder min gång, han blir inte trött han som jag. Och riket jag ärver, så har han bestämt, och så är min faders behag. Så reser jag trygg till det härliga land, fast vågorna skyhöga går. Om frälsaren sover i skeppet ibland, han är ju i skeppet ändå. Han går vid min sida, han leder min gång, han blir inte trött han som jag. Och riket jag ärver, så har han bestämt, och så är min faders behag. Ty från er har Herrens ord gett återljud, och överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Själva berättade om hur vi blev mottagna av er, och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden, och vänta på hans son från himlen. Honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och Herrens välsignelse skall vila över dig. Gud är god.

0: Chuachin, manelo ahí está, tú no volas, tú modo ya ala. Y sala sudduan, ya bachel tu alma mulisto, maimon, siquia cochin. Si le faltan tan carro, tú bueno, podacas. Y así le soladan, y así le chiescan, y así le bichan tan sin calvos et casqui. Y ahí salma, no hay que el camarte, pisti sin bachala chase, modo y autas. Si gale get, yoro gale chalcaset. Sin basala chese kuulu, jasko sille shattan karudu sabulle. Imonaikku shattan leht dini mil. Justi epet eire hevatan karudu bun oami kaskaset. Chuadjil, ja basu halep muka ja telke. Basu ehki heje ette ihtachi. Tasko nuu telkka herra Israeli, mil karudu bun ohukmuda lehdu kaskas Israeli. Ihton karkamahti pihti tuvasala chaita. Modu joutas, oudalkoi eire jaukai tämän karuduvun huomikaskaiset.
1: Josva visti, että Israel hade syndet.
0: I Josva tietänä Israeli suttuun.
1: Och så var det bara en man som hade gjort
0: det. Ja, det lusse och taunus militan tahtan.
1: Det ska vi få höra siden.
0: Ja, lammi kalka kulla mannil.
1: Men hvis vi tänker på detta som skedde i så vi kan läsa i Apostlens gärningar 5.
0: Mutta just mig, varvall jag gjort det istan mig tjötsu i Apostlens tag med fyra kapitlet.
1: Det var ett äktepar.
0: Korslig åkta var
1: det. Det var Ananias och Safira.
0: Ja, det är Ananias, jag såg också Safira.
1: De hade sålt en åker.
0: Så det gick av bältovården.
1: Och så blev de eniga om att de skulle sticka till side en liten del.
0: Ja, det sa jag. Så var det gick att det gick att det gick att valdit, unabih, osatjalas, eiret.
1: Och så löj de för aposteln Peter.
0: Ja, det gällis det gällt Peter autas.
1: Först kom mannen fram.
0: Alkos borta isihoten.
1: Och så kom kona.
0: Ja, borta ahka.
1: Och Peter spurte de bägge to.
0: Ja, Peter gör en goppesakan.
1: Var det för denne del der solte åkeren?
0: Att det lägger hejt och dan oss i autas. Majt och att det vokie dan. Beltum.
1: Och bägge svarte, ja för denne del var det vi sålt åkern.
0: Jag uppsöka fast gick att det är en ås i åktes i votigen.
1: För de var blivit eniga om att lyga.
0: Så jag gick att svara på den geristigt.
1: Det är allvarligt att synda.
0: Det är dåligt staha att det sådde ut.
1: Men det är ända mer allvarligt att bli enig med ett annat människa om att synda.
0: Mot alla vill ha värrat att det såpadigt ära och min suddigt.
1: Den första menighet, de var våken för slike synder.
0: Da första servet gott till sig läckte hur gott och i allt det akra suttun.
1: Ja, det ser ut som de också var våken för skjult synd.
0: Ja, majtai gott och att jag kikkar ju en suttun.
1: För Peter talte vid den helige ånd.
0: Peter sa att nu kan bara se vänges.
1: Dere har ikke løyet for mennesker, men for Gud.
0: At æpet og lekkere i stengel, og løp mye hotes mot å hitt mye hotes.
1: Og så falt de død om begge to.
0: Jeg sa i gattjegger, jeg gjør mye ikke gå opp på sjakkatt.
1: Det er noe av det samme vi leser om her i Josvas bok.
0: Jeg gjør ikke lasle, men ikke det samme meg med Josva Girjes lukkatt.
1: Og når vi tenker på den første menigheten.
0: Jag kommer gjort den vårt serve gott i birra.
1: De var våken för synd.
0: Att det skulle inte gå till kallt och sutt och åktus.
1: Då må vi spöra vården är det med oss.
0: Det är för att det här är helt i nämen när var mikon.
1: Är vi våken för att ordna upp slike synder?
0: Läck och mig gå till kallt och nu har jag inte i sutt.
1: Eller finnes det bandlyst gods ibland oss?
0: Vad gav något mig till garrot och så att min gaskas.
1: Herren hjälp oss till att ordna upp i detta.
0: Där är verkligen min väg med den kyrket.
1: Så vi kan få lov att gå vidare fram på troens väg.
0: Väg med bäst manna vita sätt på hosko galga mjölten.
1: Nästa gång ska vi få höra hur det gick med Josva och Israels folk.
0: Ja, nu behöver vi galga kulla mokka vad Josva jag tog alla mokin.
1: Men nu säger vi tack för idag.
0: Tal gistit gistån av en våtas.
1: Lev väl.
0: Eller däravån. Thank you.

Min rohkela väkki. Uofia nas ja vaimeläis ikmin. Ken sahtni la kintan min julki outs. Ja chuokas min kenno alta. Mun rohkotalan tuu, vai ton atesi muunitu possivoingat. Kuten mahta chuukit muu vaimu. Voimme maata tselkasit arvinti tuu autukassaani ja vastai välti ja vurkittain putsvaimu sisään. Ja olas mahtuu tämän pohtee tuu nammi, kuten Jeesus Kristus tuu pärtni tihti. Kuuntele lohpita mitti suu possivoingas. Vai se on tuolvu min puot tuottavuutti ja tjouki min vaimui suu ipmil. Vuolas päihtimin ja tjoukat vuolain. Amen. Eviä panjattie Gud, du som är fredens, kärlighetens och enhetens Gud. Dig bönfaller vi, helige far. La din helige ånd samla allt som är sprätt och förene och gjenskapa allt som är splittet. I att vi må omvändas till din enhet, sök din eneste och evige sannhet och försaka all strid, så vi blir ett hjärte, en vilje, en kunskap, en ånd och en erkännelse. Och la oss så full öppenhet för Jesu Kristi åsyn lovpris och tacka dig med en mun vid ham, vår Herre Jesus Kristus, i den helige ånd. Amen. Vi lade oss ofta era sannor, och jag kommer missa av på det, med det där lontor och smajta, det där gitos bera jordskilja, vi lade gitos samma. Och när vi har en jubileum så är det naturligt att så synge oss en tackesalme, tackens salme. Och då synger vi nummer 66 samisk, kohta eller kohta samiskri, tal kiitet itmila. Tal kiitet itmila i norsk landstad är det nummer 51 i landstad.

0: Varsågod, Inge och Anders.
1: Ja, jag vill önska välkommen till denna samling här.
2: Jo, hon har redan märktat vår syknad och sådana saker där, Maj.
1: Då vi på denna måten ska få vara med och markera Samemissionens 130 års.
2: Ja, han lagde väldigt bra som vi lagde i Samemissionen där, så det kommer att lukera kia i våra kass.
1: Och det vill Alf komma in mer in på, men...
2: Alf kan bokta hem på just att man gillar.
1: Men det har ju varit till att bringa Guds ord ut.
2: Det lär man sig väl att det finns en helt milla sann i vita bort.
1: Som har varit i huvudsaken på missionen.
2: Det har ju varit till lär man sig samma missionen.
1: Och det ska vi fortsätta med.
2: Ja, den kan jag med Joski här. Ja, Joski.
1: Och vi ska dela någon vers.
2: Jag kan emot de versen.
1: Denna uka här så har vi ju hållit oss i Ruts bok.
2: Ja, då Marko ville ska du tala med någon enkel ruttekirgis.
1: Men idag så ska vi gå över till Johannes evangelium.
2: Och då har vi vandrat Johannes evangelium.
1: Och det 12 kapitlet.
2: Det är 8 blocka kapitel.
1: Och vi läser ifrån vers 20 till och med 24.
2: Vi lockar på att locka in i komma locka versen.
1: Och vi läser i Jesu namn.
2: Ja, så jag vill locka Jesus namn i.
1: Bland dem som sköt och dra upp för att tillbe under sjötiden var det någon grekare. Disse kom då till Filip som var från Betsaida i Galilea och bad han och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filip kommer och säger det till Andreas. Andreas och Filip går och säger det till Jesus. Men Jesus svarte dem och säger: Timen är kommet, då människosönnen skall bli härliggjort. Sannelig, sannelig, säger jag er, hvis icke vetekornet faller i jorden och dör, blir det bara det ene kornet. Men hvis det dör, bär det nya frukt. Amen.
2: Mutta taaslekin Suomessa kreikkalat sä sinkaskas, kuulelekin pohtampaa ja sohkatella vaaras, pasi. Taamanne tälle villik lusa. Kuuntelin muhtun, kuuntelin pohtan vetsaitas. Kalleleijat ja rohkatelle suu ja selkki herra. Mihin haaliti hoikki Jeesusa. Ville pohtaa ja selkka Andreasi taam. Ja Andreas ja Filip tjälkipa vastain Jeesusi taan. Mutta Jeesus vasti ni sunnitte ja tehti. Teit mulle pohtaan kolmo parnikalle kahelvasin tahku juvutte. Tuolla ei tsäkkaan mun tikkite. Jus ne suu kortisalle mii ikahtsa jätnämi ja jaamme. Te orruta hoktu muhtu just taa. Ja mä te sattata hullu sattut.
1: Ja himmelske far.
2: Johan Malasahti.
1: Vi tackar dig för att vi ännu en gång får samlas.
2: Vi tänkte väl att han kommer väl åkte kärt i väsen för tjockare kvittjockare.
1: Om ditt dyrbara ord.
2: Då dyra sann i särade orti.
1: Ja, vi tackar dig för att vi har ditt ord mellan oss.
2: Ja, vi tänkte kommer vi ställa oss att ni vis.
1: Herre, så ber vi denna stund.
2: Herre, med och alla tar bort ord.
1: Om du vid din helige ånd kunde röra vid våra hjärtan.
2: Att om du var så innan lika ut som min vannmått.
1: Och att du kunde tala till oss.
2: Ja, att de sa att du skulle bli mycket igen.
1: Vi ber i ditt helige namn.
2: Ja, vi råkar alla att om du var så namnet.
1: Se till oss alla som är samlat här.
2: Ja, eftersom vi vågar gå väl på att han tar sig.
1: I Jesu namn. Amen.
2: Jesus han är min. Amen.
1: Huvudspörsmål i detta som vi läste.
2: Vad är anstidats mig med att locka mig?
1: Var detta, vi vill så gärna se Jesus.
2: Det har haft en vihallin i någon att ojka Jesus.
1: Och när Jesus vill ha sagt oss vad han är.
2: Just Jesus har lyft sig mycket i tälkan man vill lära.
1: Och vill vara för oss.
2: Jag lär mig min ordet.
1: Då tar han ofta ett bilde från människolivet.
2: Det är allt som går och är limmis.
1: Och han säger således i Johannes 14,
2: Ja sånn selger han lakka Johannes njæljer klokkais.
1: Jeg veien.
2: Mån en gei nå.
1: Ikke en vei.
2: Vi vil åkta gei nå.
1: Men veien.
2: Du måtte gei nå.
1: Den eneste sikre veien til himmelen.
2: Da åkta ei nå ville vises gei nå en virik i.
1: En vei har alltid en begynnelse og en ende.
2: Åkta gei nå. Åkta gei nå. Alkoja kehti.
1: Jesus on vaien for en synder.
2: Jesus on kein ohta sottolatsi.
1: Fra helvetes port.
2: Helve ohsat.
1: Og helt til faderhuset med de mange rom.
2: Ja kita ahtilu sana olulanjat, sakki dottor.
1: Er du gav som er herkommet inn på denne vaien?
2: Lekko von bohattan tan kein nuola kohtele taastal.
1: Er Kristus blitt ditt liv?
2: Läkko Kristus sattan tuellim.
1: I första Johannes 5 står det.
2: Vostas Johannes kustatuna Johannesis.
1: Den som har sönnen har livet.
2: Så ska se partni så sällin.
1: Vårdan ska den kunna vita om han kommit med på denna vägen.
2: Måte kallakaa pohti tämän tietiä, että on se pohtaan tämän kängualaan.
1: Och men fremdeles befinner sig på den.
2: Jag vill ha en kväll och kallar nu på annan del.
1: Jag huskar som smågutt.
2: Och måste han kunna partners.
1: En gång jag skulle gå en sträckning.
2: Och man kan lägga något av nytt maskar som annat.
1: Vår det var okänt och vanskelig att komma fram.
2: Mille har inte hållit mig som tog nya vattislig mannat en gång.
1: Men det var en ting som hjälpt mig.
2: Den måtte de åkte min vekk imot.
1: Veien var korsmerket.
2: At det går gein og lir også en merke i jorden.
1: Langs hele veien var det malt kors, på trær og på steiner.
2: Jeg gjør hele den maske i meldelig rukses, male en rosa merke i jorden, kjerke i morgen.
1: Og så lenge jeg hadde korset for øye,
2: ja, ja nu kuka komta rossali muu jalmi hottas.
1: Visste jag att jag var på den rätta vägen.
2: Det måste inte gå lika lika lika. Det måste inte gå lika nu väldemanna på falka.
1: Du, vägen till himmel är korsmärket.
2: Att det är en vad med dig till rossa och så svara en märke ju rossa var jag.
1: Kristus i sitt blod på korset.
2: For Jesus kolkar i råsel til varais.
1: Er det første syne som den hellige ånd viser en synder.
2: Det er det første syne som er passiv og en almostatta og til sutt
1: og
2: lønnsi.
1: Og lammet er det første syne.
2: Ja, lappis er første syne.
1: Som møter den frelste sjel i himmelen.
2: I dag var det den beste jordens sjel og almis.
1: Det er en fullverdig og kostbar vei.
2: Det er det holdeste skjøret av maus og skjøret nå.
1: For en del år tilbake.
2: Ja, det er åpnet av Jakimanias.
1: Var jeg i en bygd.
2: Det er ikke mon motum kiris.
1: Og der vi skulle se på en kostbar vei.
2: Det er godt vi bedre med høyne i mitt, det er ikke russet om skjøret nå.
1: Og vi lurte på hvem denne veien var bygd for.
2: Ja, man satt at det ikke jeg ville hukse jo, man tykte.
1: Jo, det var for en liten grend, en fattig grend i utkanten av bygda.
2: Det er ofte motstående hva veien var skjæret, så rukte i alkohol til kjæk av på gang.
1: Og veien gikk gjennom dype skjæringer.
2: Ja, jeg er ikke jeg, når man har jo tjenelse
1: over høye fyllinger.
2: Ja, ja, alle gitt ut av jorden.
1: Og på flere steder var det sprengt gjennom bratte fjellvegger.
2: Ja, og nå sa jeg ikke når det lødde på avtige steller akkurat noen bunker, da var det ikke vært deg.
1: Det var en kostbar vei for fattige folk.
2: Da ligger jo ikke ordet skal jeg noe vei hva så dere må gjøre.
1: Men om veien til himmelen er dette sant.
2: Måtte ikke jeg noe valmis i salg og datt borte.
1: I en enda fyldigere betydning.
2: Det er at holde sitt øde jord borte hodet.
1: Det er en kostbar vei for fattige folk.
2: tällä teuras käy nuokta vaivas, käy solkuin, selu vaivas solkuin.
1: Vemmavas kan regne utprisen.
2: Ja rasakalle maksu rehkenästö juvo.
1: Guds sön förlater sin herlighet.
2: Koi mil barni kuvi su hervas vuodas.
1: För faderns åsyn.
2: Hei ahti oinni teettiin.
1: Och stiger ne i vår jammer.
2: Ja ne jag är min ruhtuja.
1: Och den psalmist som säger slik.
2: Ja salma challe kutsu tjälkana.
1: Så sank du i vår jammer ne.
2: No, ne kjälle min ruhtuja vallas.
1: Så dypt som ingen vet.
2: No tjehnjälä saasko i oktake tjehtandani kittmiltan.
1: La oss da med grekerne, som vi leste om i teksten.
2: Lekko minuko grekala, tjai kuin nuk maimi laukaimme tevstas.
1: Be om å få se Jesus.
2: Arokkalla hata oini Jesusa.
1: Så han blir vår hjerteskatt.
2: Nu otta sattaa min vain muut aapirin. Okkalakkan.
1: For det har den største betydning for en troende.
2: Teina kodala lastua rammus maussula saukta uskolatsi.
1: Og for en søkende.
2: Ja kohta.
1: Och få ett sant bild av Kristus.
2: Ja, att utan tuota kovaa, Kristusa kovaa.
1: I Guds ord synar den helige ånd oss ett trefoldig Kristusbilde.
2: Ei, millä saan itse alkapassi voina. Kristusa kovaa tjälkäsit.
1: Det första uppenbaringen på Golgata.
2: Tällä on vuotta sen mustus Golgatas.
1: Och vi läser ett vers ifrån Hebreerbrevet 9.
2: Ja, vi lockar Hebreerbrevet 8 kapitlet.
1: Men nu är den uppenbart en gång vid tidens ände.
2: Mot alla de hotgärde han måste vara nöjtig, men ni måste nöjtis.
1: För att borta synden vid sitt offer.
2: Tänna gå er suttus och offra bokte, suttus.
1: Och detta synes ser profeten.
2: Ja, han var inte några höjda profeta.
1: Många hundra år för han säger.
2: Hallå, tror du jag inte hotar kunna tälla på dig?
1: Han är såret för våra överträdelser.
2: Sånne han var lagt och gjorde min backe tåla på mitt tisti.
1: Knust för våra missgärningar.
2: Tog det gjorde min värda på mitt tisti.
1: Straffen blev lagt på han.
2: Rankast och spänker gjorde så alla.
1: För att vi skulle ha fred.
2: Då var det mig allkaj vi hade rafi.
1: Och vid hans sår har vi fått lägedom.
2: Ja, så har vi bokställer mig och sånt allkast dom i.
1: Slik står det i Jesajas 53.
2: Och jag tror att Jesajas är viktig och i kolma kapitelis.
1: Och i Johannes einläser vi.
2: Ja, Johannes är lukte locka mig ein.
1: Se där Guds lam som bärer världens synd.
2: Tjärta då majin mi lampa kuhtu kotta majin mi suttu.
1: Hans död på korset var stedfortredende.
2: Asså ja, min rossalalte, väljate, min åkta sorta.
1: En död för alla.
2: Ja, man borkar ju åktas.
1: Därför är alla döda.
2: Nu har det påkall jama jamet.
1: Stora i andra korintar på fem.
2: För att du uppe i korintas vidares.
1: Dere är ju döda, säger aposteln.
2: Att de var till ett att göra jaman talka apostel.
1: Till det troende i Kolosse.
2: Detta kolossale så oskullet säger.
1: Vårt gamle människa blev korsfästet med Kristus.
2: Kodatte, vare som besatta i Russia och navli och Kristusin, jag satta.
1: Slik lyder det till de troende i Rom.
2: Nu att tjöka Rom eller så tajta kristallatsäger.
1: Så är spörsmålet till oss som är samlat här.
2: Det är så gärande, vi kejer kudelet tjökan att asa.
1: Har vi grepen den härliga sannheten?
2: Läkko mitt tarvihän den tuosta vuolta.
1: Att allt vad själen här kunde ängste.
2: Tala akta semasa mamanya sielu aipasa.
1: De har på Golgata fått sin dom.
2: Toppela Golgata otsun su tuomus.
1: Ser du att Kristus döde på korset?
2: Vaina konga kogata Kristus jaami ruossan ala.
1: Ikke bare for de ytre syndene som vi har gjort. Men også for den iboende synden som vi kjenner daglig. Vårt selvliv fikk sin dom i Kristi død.
2: At vi ikke møtte
1: Den andre er en åpenbaring for Guds åsyn. Kristus gikk inn i selve himmelen.
2: Kristus man er i anmessig sagt.
1: For nu å åpenbares for Guds åsyn.
2: Den all anmessig sagt var i mellom.
1: For vår skyld.
2: Med dikti.
1: Vi er enda i fiendelandet.
2: Vi er enda i fiendelandet.
1: Vi er omgitt av fiender.
2: Vi er enda i fiendelandet.
1: Som er oss overmektige.
2: Vi er enda i fiendelandet.
1: Vi er i oss selv avmektige i striden. Både mot selvlivet og de andre
2: motstanderne.
1: Men Kristus er vår mann på tronen. Han er vår tilsynsmann.
2: Sånn er min kjærlighet.
1: Ja, han er den som vi har snakket om hele uka. Han er vår løser. Han kan fullkommen frelse den som kommer til Gud ved han. Da han alltid lever til å gå i forbønn for dem.
2: Da han lever til å gå i forbønn for dem.
1: Når vi i troen ser oss forent med Kristus, både i hans død og hans oppstandelse, da eier vi kraften til et seirende liv. Så vi avviser synden.
2: Når vi ikke hører mannen sutt og våsta.
1: Vi vandrer i lyset.
2: Vi vakler ikke åka seg siste.
1: I det vi utleverer alt som ikke er av Gud.
2: Ja, vi vet ikke av hvordan det er på det ikke militæret.
1: Og blir renset i kraft av hans blod.
2: Vi satt at det er fort i stov og sover oss.
1: Og den tredje åpenbaringen.
2: Ja, det er hva han må ha en motstånd.
1: Er åpenbaringen i skyen.
2: Det er det på alvars i salmostaktighet.
1: Således skal også Kristus, etter å ha vært offret en gang for å ta bort de mange synder, en annen gang åpenbare seg, uten synd, til frelse for dem som venter på han.
2: Da lakker jeg galga med Kristus. Kåne og til gert i offersen, ettes. Tandit, at det var alltid her, er ikke suttet. Jeg er en oppgjert i han mot Ahtasån. Han må suttet haka. Best inn sukne kutte vorda, så vorti mele så.
1: Slik står det i Hebreabrevet 9.
2: Nå er det jo hebreelig så jokta, hva fikkert.
1: Tiden har kommet så langt.
2: Ja, jeg vil ha fått den og kukkas.
1: At denne åpenbaringen kan skje når som helst.
2: At det er han mot du skal slappe av og gjøre av ikke på oss.
1: Da er arbeidsdagen slutt for hans barn på jord.
2: Det lører bare å beve nok hans omanegne, vanegne, den ene mann eldre.
1: Aldri mer vinner sjeler for han.
2: Nei, på oss ikke kjøttene sjeler, lekker det der sutt og halvt oss.
1: Da kommer den evige samlingsdagen. Men også den evige skilsmissen. Må vi alle bli blant dem som er ferdige til å møte ham.
2: Eller kun vi påkat arvas att sikken gode felke tervelig deine herra festi.
1: Møte ham med glede.
2: At tervelig sunna i lod.
1: Fordi vi i han.
2: Denne kom ille sunna og startu jo.
1: Må ingen av oss som samlet her i dag.
2: Bare å ha gjort ikke god til å båte denne kjorka jeg lukne.
1: Bli savnet på din stor på dag.
2: I kjøtt alle veile, veile, og mot dem man står av vei vi.
1: Amen.
0: Takk skal dere ha. Ja. Og Logito. Ditt misanos. Mi laulus tal salma, tjue i kvektrøye, dona med Jesus selva mot. 2120 i samiske og i landstarivet 158 i ditt navn på Jesus Lomsen. Oktavapsalmer er meg, samme misjon, oktavålet. Det er kjempealmer som vi sånn ikke med i samme misjon sammenheng også, ja.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Spartin, Televasolda program.
0: Og vi fortsetter i Josva og kapittel 7.
1: Jeg har ønsket Josva gir de sitt kapittel.
0: Sist leste vi de 13 første versene.
1: Det som vi legger lokken og til golven og blokker i versen.
0: Og i dette programmet så leser vi resten av kapittel 7.
1: Ja, det er en program vi lokker vel den sitt kapittelen opp.
0: Vi hørte sist at Israel ble beseiret.
1: Men jeg husker det med min program og sette Israel satt i Voithallet.
0: Og at Josva spurte Gud hvorfor?
1: Ja, Josva gjør en mandit.
0: Men Gud sa at Israel hadde syndet.
1: Vi vil tilke at Israel er sånn.
0: Og det, men det visste ikke Josva.
1: Måtte Josva i det enn den byrra.
0: Gud fortalte Josva at det var synd i leiren.
1: Og da gikk min mojtere Josva at det var prisingaskas da sånn.
0: Og at han først måtte gripe det an.
1: Ja, da at det som voskalkaitan var gjort eret.
0: Og vi leser nå videre i versene 14 og 15.
1: Jeg lukker den jævlig blokkatt, jeg vet om lukker versen.
0: I morgen tidlig skal dere ta frem stamme for stamme. Den stammen som Herren tar ut skal tre frem ett for ett. Den etten som Herren tar ut skal tre frem familie for familie. Og den familien Herren tar ut skal tre frem mann for mann. Den som det bannlyse godset ble funnet hos skal brennes med alt det som hører han til, for han har brutt Herrens pakt og gjort en skammelig gjerning i Israel.
1: Jeg kan ikke være hyttig nær at bukte jo hodan din sokka godt i det meldte jeg sokka godt i den herre deg var galka løytes i hodan sokka sokka manis ja da sokka den herre deg var galka løytes i hodan Jesus visu visu manis ja da visu my herre deg var galka løytes i hodan all my manis. Ja da kutte deg på hele dagen jeg gør du på en åmen, som går gav bolde du på tolagen. Sånn jeg bort mis husle, dagen jeg går sånn le, bachel du alle mann herre lyst du. Dagen jeg går sånn le, dagen fast i våre Israel.
0: Synden, den skulle finnes.
1: Sødden, det kan ikke jeg gav noe ut.
0: Den skulle renses ut.
1: Ja, det kan ikke jeg bort i stå og høyre.
0: Alle stammene skulle stilles frem.
1: Vårt sokka, sokka kan ikke divu hoten.
0: Og så alle etter innen hver stamm, innen den stammen som ble funnet skyldig.
1: Ja, meita i båten da sokka, man valgte da sokka god dule.
0: Og så hver familie.
1: Ja, jo ikke væres.
0: Og så mann for mann.
1: Ja, nå var det olma i olma mannis.
0: Og den som var, ble funnet skyldig skulle brennes.
1: Ja, da at kote gavna holi sevalajjan da kai bolto yvot.
0: For det var en vidar styggelig ting for Herren som nå var gjort.
1: Denne gala li stora fasti vota mi herra auta si takkun.
0: Vi skal få høre hvem det var.
1: Ja, det gala gala gala.
0: For nå leser vi videre versene 16 til 19.
1: Ja, loka, kota blokka, auta blokka.
0: Neste morgen stod Josva tidlig opp og lot Israel tre frem, stamme for stamme, og Judas stamme ble tatt ut. Han lot da etten i Juda tre frem, og Sera etten ble tatt ut. Så lot han Sera etten tre frem, familie for familie, og Sabdis familie ble tatt ut. Til slutt lot han Sabdis familie tre frem, mann for mann, og Akan ble tatt ut. Han var sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi, Seras sønn av Judas stamme.
1: Ja, Josva lika jara hittes bajas, ja divti Israel loits til hoden, sokka godt i mannis, ja Judas sokka godt i daivalai. Ja, som divti Judas sokka loits til hoden, ja Seras hittelets Chait soka daivala ja sitifti serahtelatsit soka loitti houten olmai olmamanis ja sapti daivala ja son tifti su viesu loitski houten, olokmaa mangis, ja aakkan, karmibartni, saptibartni, serahtbartni, juuta sokka gottis täivaalai.
0: Israel måtte igenom allt detta för att finna den skyldige.
1: Israel är tillbåt en man att tjadalaan, du ska kai kaunat tan mille sevales.
0: Det var vanskligt för dem att skilja ut det onda.
1: Det är ju vattis att den paha är ett adjot.
0: Ja, för oss är det också vanskligt att skilja ut det onda.
1: Ja, mycket eller mig hur vattis den kaunat mille paham.
0: Och när vi tänker på det onda som är i både menighet eller i församling.
1: Det kommer gjort sig på en båten som är särve gott i sig sökkalma sig.
0: Så är vi väl ofta blinda för slike ting när det gäller det som är ibland oss.
1: Det lär mig hojkalma här med ta som i min gaskastan.
0: Det är så mycket lättare att se allt det onda hos andra.
1: Och det lär mig jag hjälpa sig på en tammile ära i lukten vastu jag på ham.
0: Men det är vanskligt att uppdaga när det gäller i vår egen familj eller vår egen församling.
1: Mot alla hur vattis har ni ägdjämmet världsist ägdjämmet tjockalmasas.
0: Ja, är det inte slik?
1: Det går lätt just nu.
0: För det är så mycket större smärta då.
1: Den är en olustorigt bavtjus.
0: Vi vill så gärna att det ska vara gott hos oss.
1: Och det är min härlig till uskedan att jag kan lägga på det.
0: Därför var den också vansklig att förstå detta för Josva också. Vi läser versen
1: 19-21.
0: Då sa Josva till Akan, min son, ge Herren Israels Gud ära och pris. Fortell mig vad du har gjort och skjul icke nog för mig. Akan svarte, det är sant, jag har syndet mot Herren Israels Gud. Detta var det jag gjorde. Bland bytte såg jag en präktig babylonsk kappe, 200 säckel sölv och en guldbare som vägde 50 säckel. Disse tingen fick jag lust på, och så tog jag dem. De ligger nedgravd i jorden under tältet mitt, sölle dypest nede.
1: Det älskar Josva Akanin, Mubaratnan, att det här är Israel ippmillikunni ja att det sutnje raamadussa ja tiedin munje maitonle tahkan, ale tjeka mustan. Ja Akan vasti Josvai, tuodai munlen suttuen, herra Israel ippmille vuestai, ja nuu munlen tahkan. Mun oitnen sallasa gaskas ohtamausulis Babylonalas kahti ja kokti suoi sekkil silppa ja ohtakolle joksaman midetti vihtalogi sekkile ja mun oitson halu daitte ja valten daitte ja gehtsam. Tällä tsihkujuun etnemi muukoolis ja silppa vuole mutsiin.
0: Här ska vi lägga märke till framgången i Akans synd.
1: Det är det jag har nytt mot den där Akans sjukdom.
0: Först såg han på detta bandlyst.
1: Alkos som gick sig dasa miligarudon.
0: Och så fick han lyst på det.
1: Ja, det som också dasa halum.
0: Och så tog han.
1: Ja, det som valt i den.
0: Är inte detta framgångsmåten i ködets lystige synd?
1: Jag har lärt att den åtsi himmo meldem.
0: Enten vi tänker på sladd och missunnelse eller jalousi.
1: Eller att det med hjälp bara satt nytt. Ja, bara här just vårt.
0: Allt detta, det hör ködets synder till.
1: Båda kullet sotto åtsi sotto.
0: De skapar stri och vanskligheter.
1: Och det går bara vattisvåten.
0: Hvis vi tänker på att vi börjar att kritisera de andra.
1: Och då märker just väl att vi aldrig inte går nacka alla till herre sitt.
0: Ja, då är det väl att vi är med på att bygga upp något i oss själv.
1: Amara lärde det att jag har mig vilka pajas huxa ett sms-system.
0: För det är liksom som att vi får sagt något gott om oss.
1: Den är det går nu att vi gäller bäsa vajta på i det tjeje med pirra.
0: Och så kan det se ut som att vi är bättre än det vi egentligen är.
1: Nå, det går ut i nu att vi läppar på att här.
0: Och så faller vi i den synden att vi snackar vunt om de andra.
1: Ja, nog att jag tansade att vi bara ihop med ära i pirra.
0: De gamla synder som hör och köder till.
1: Det var det suttade med att ha i gullet.
0: Vi ser på det och så får vi lust.
1: Vi gärtar detta. Jag lär ju mig att ha dem.
0: Och så därefter tar vi det kanske i bruk.
1: Ja, då verkar det svangilja mig aldrig till den öppningen.
0: Vad gör så Akan när han blir vis det han har gjort?
1: Jag vet inte Akan som säger mig sådana dagar.
0: Jo, det står att han bekänner.
1: Det är sådana dagar där
0: han. Han berättar allt vad han har gjort och var han har gravt det ned.
1: Sådana tjejan då i båten och sådana dagar jag går så med den burken.
0: Hvordan skall vi som tror idag övervinna vår egen syndige lyst?
1: Måka det kan vi åskolätsat vajti min sotto alidus ai patsil.
0: Jo, vi må strida mot synden i vårt eget liv.
1: Vi färdete sotto vasta sota min allimis.
0: Vi huskar sikkert att måten vi övervinner världen på, det är vi tro.
1: Och det där måste ta något mån i vajti majin med patsil därför till ett åskol.
0: Men är det slik vi övervinner köde?
1: Och det lägger nu att det min vajti majtai åtsi patsil dagna.
0: Vi önskar ha fällskap med Gud.
1: Vi har aldrig kan jag inte säga vad jag vill.
0: Vi önskar att bli fyllt med den helige ånd.
1: Jag har aldrig det ute och gjort pass i vännen.
0: Slik att vi kan ha samfund med han och tjäna han.
1: Vad är mig nu till mig hårt att stå innan jag var väl i sol.
0: Hvordan ska vi ha fällskap med han?
1: Måkala mig åkta våra ödjö stå innan.
0: Hvordan ska vi äga kraft i vårt eget liv?
1: Måkala mig äga och kött. Fan och jag gör våra ällimis.
0: Aposteln Johannes gör det klart i sitt första brev.
1: Apostel Kjellegristan var allt av den svåraste skriget.
0: Han säger slik.
1: Jag talar kanna.
0: Gud är lys.
1: Ett milla tjockas.
0: I han finnes icke mörke.
1: Jag såg sist det icke av någon mycket sak jag har sagt.
0: Säger vi att vi har samfund med han?
1: Just mitt jävligt hjärta minst är färvor och skottas hojna.
0: Men så vandrar i mörke.
1: Må han mycket vartulig sak jag har sagt.
0: Då lyver vi och följer icke sannheten.
1: Då lämmer jag lyst jag icke med alla tjov och dåta på dem.
0: Ja, visst vi säger att vi har fällskap med han.
1: Kom i dag icke att det är mina servola svarta sojna.
0: Men lever i synd.
1: Må jag lika suttos.
0: Ja, då lurer vi oss själv.
1: Det är min bäst i hässigheten därmed.
0: Vi har icke något fällskap med han.
1: Det är mycket servola svarta sojna.
0: Det må vi vara klara över.
1: Därför till jag menar att det är kälkos.
0: Sätt nu att vi säger.
1: Det har gjort det just med dialektet.
0: Att vi inte har någon synd.
1: Att vi inte har synd.
0: Säger vi att vi inte har synd.
1: Just med dialektet att vi inte har synd.
0: Ja, då bedrar vi oss själv.
1: Det är mig alla bättre sätter dem.
0: Och sannheten den är icke i oss.
1: Jag dåta våta illa min syskan.
0: Det skriver också Johannes i det första brevet.
1: Han talar Johannes som måste skriva.
0: Men vad ska vi så göra?
1: Om man är regalliga tackar.
0: Men där som vi bekänner våra synder står det också skrivet.
1: Och det tror jag att jag inte har kallat ju naturligtvis mitt avtast i min suttämen.
0: Där är han trofast och rättfärdig.
1: Det är sådana vanuskiska avskaldes.
0: Så han tillger oss synderna.
1: Och det är sådana andra kan se att det är min suttämen.
0: Och han rensar sig för all orättfärdighet.
1: Jag buktiskt är min på vanuskisk med att de båda säger det.
0: Vi skönner nog något här.
1: Men det har jag kallat sitt med det.
0: Att vi inte kan dra Gud ner på vårt nivå.
1: Att det är mina sattigare, mina gäster, här som är tassar.
0: Och vi kan heller inte lyfta oss själv upp på Guds nivå.
1: Jag sa att det är inte ett som är pajer i mina tassar.
0: Det vi kan göra.
1: Mot att man vill sagt i tackan.
0: Det är att vara öppen överfor Gud och oss själv.
1: Det är att det är mina rapasten. Ett mila ut i rappas att ett som är ut i.
0: Och den enaste måten vi kan göra detta på.
1: Det är att jag inte har sagt tackan.
0: Det är att vi bekänner vår synd.
1: Det är att vi dotas i min sundhet.
0: Johannes han säger vidare.
1: Johannes tälkar vidare säppet.
0: Säger vi att vi inte har syndet?
1: Att det är just med att jag mjäl sundhet.
0: Ja, då gör vi han till en löjner.
1: Det är med att jag såg eller jag ställde in.
0: Och hans ord är icke i oss.
1: Ja, då såg han inte eller ställde min system.
0: Gud säger.
1: Ett milt älskam.
0: Att hvis vi själv påstår att vi icke har synd.
1: At de er ikke trøtt til at de er litt sudd om.
0: Da lyver vi.
1: De er ikke lyst til.
0: Men hva må vi gjøre?
1: Vi må ha mer lykke takk.
0: Vi må bekjenne vår synd.
1: Vi får ikke dødtast til min sudd om.
0: Hvordan skal vi gjøre det?
1: Da må vi lykke takk.
0: Vi skal sette navn på det slik som Akan gjorde det.
1: Vi skal lykke takk at vi kjenner meg nok og Akan den dagen.
0: Jeg så det og jeg fikk lyst på det, sa han.
1: At jeg må ha øynene, jeg må ha livet skåten,
0: sa han. Og jeg tok det.
1: Jeg må valde den meg.
0: Jeg sier det til Gud akkurat slik som det er.
1: Selke nå i mye juste måte lem.
0: Bare åpne ditt hjerte for ham.
1: Ja, da bare stå vei mot sotten.
0: Du kan like godt fortelle det.
1: Den har ikke stått mye til i meg deg.
0: For han vet det allerede.
1: Den er på sånn dette, den jo går ikke.
0: Slik er han.
1: Ja, da kan sånn lem.
0: Derfor vil vi si til hverandre.
1: Ja, den dyrte med jeg og selke godt gå i meg sammen.
0: Gå like til Gud.
1: Man er ikke mye langsom.
0: Og fortell hva synden gjelder.
1: Ja, det må ikke mye av det der sutt ut.
0: Bekjenn det alt sammen, både for Gud og mennesker.
1: Ja, da åttes da han, det ikke mye hjelp med åttes.
0: For uten det kan vi ikke ha glede i vårt liv.
1: Enne moder igjen har gav mye av ikke hele året med din.
0: Og all kraften vil forsvinne.
1: Ja, hvorfor må jeg rett jeg
0: åka? Og vi kan heller ikke ha noe seier i vårt liv.
1: Ja, det er mye av ikke meg, det var ikke min ellimis.
0: For det er uten bekjennelsen,
1: Alma, du sa han,
0: så vil den hindre gleden og kraften.
1: Det er at det hektet, ilo, ja, famen.
0: Og nå skal vi lese videre her hvordan det gikk.
1: Jeg vil lukke videre, så på en måte gjøre inn.
0: Vi skal lese versene 22 til 26.
1: Det går ikke til å komme lukke det, går ikke til å komme lukke det, vil jeg si lukke.
0: Da sendte Josva noen menn av sted. De løp bort til teltet, og der fant de sakene nedgrav. Sølle dypest nede. De tok dem med seg fra teltet og brakte dem til Josva og alle israelittene og la dem frem for Herrens åsyn. Så tok Josva sammen med hele Israel, Akan, Seras sønn, sølle, kappen og gullbaren, hans sønner og døtre, hans storfe, esler og småfe, hans telt og alt det han ellers hadde, og førte det opp til Akkordalen. Josva sa, «For en ulykke du har ført over oss, i dag skal Herren føre ulykke over deg.» Så tok hele Israel og steinet ham, og det som hørte ham til brente de opp, eller steinet det. Så la de over ham en stor haug med steiner, som han har ligget der til denne dag. Da opp gav Herren sin brennende vede. Dette er grunnen til at stedet kalles Akkordalen den dag i dag.
1: Det valgte Josva æret sitt. Jeg sier, vi ikke går til å si jeg ikke at det kikk og jorden så godt, jeg sier på vole munnen. Jeg sier, hva aldri den går i Olkos, jeg bukte den Josva løsa, jeg bor i Israel, mener jeg løsa. Jeg bytte den av den herre må du holde til. Det var alltid Josva, jeg oppe i Israels øyne, akene, serabartene, jeg silpa, jeg gav til å gulle, nøkse meg. Jeg så bartene jeg nøytet, jeg så ståre av meg, jeg så asenet, det smave av meg. Jeg så gåde, jeg bort meg så slei. Ja si dolovo dait bajas akur lähkäin. Ja Josva telki makka lihkuis vuoda lähtön buktamin patsili. Herra buktus lihkuis vuoda du patsili daan päivi. Ja oba Israel jälkäli suu ja poltti siin dolain ja suhpi kerkit sin patsili. Ja si bajas tegi ekki suu patsili stuora jälki choma millä taas kitta otnais päivi ratsai. Ja herra jorkki hirokkut supolli maristis. Tandiste kohtu juvuda paiski namma ahkur lähkin kitta opnais päiviratsei.
0: Dette er en alvorlig situasjon.
1: Lale okta tuoles tilales vuhtam.
0: Og det er understreket for troende i det nye testamentet.
1: Ja, det er Oda testamentes. Det går nanne juvun oskulatsjeum.
0: Derfor, brødre, skylder vi ikke den onde natur noe.
1: Da de ikke velger gittan at de er ellert velgugas, de nødvendigste med hva har jeg.
0: så vi skulle leve etter den.
1: Nå at det vi tammelte galka hellig.
0: For hvis dere lever etter den, må dere dø.
1: Men det just tammelte galka hellig, det ja, mi bet.
0: Slik skriver Paulus i Romerne brevets 8. kapittel.
1: Nå, taler Paulus Romerne skriver 8. kapittel.
0: Men dette kapittel som vi har lest her hos Josva.
1: Da må jeg med alle Josva slukken, da kapittel.
0: Det forteller om noe som forundret både Josva og Israels folke.
1: At da ligger det mig i mest at det ikke Josva jobber i Israel.
0: Men det er noe svært viktig.
1: Mot alle gjelder det noe mausulig styrt.
0: Og det er noe svært viktig for oss å ta lærdom av.
1: Ja, meg til at vi da oppbakker lykket.
0: Seieren synes jo helt klar.
1: Ja, må ikke høre galen jo lykket.
0: Etter det som Herren tidligere hadde gjort.
1: Nå går her eller avdeldakken.
0: Men den skjulte synd ødela det alt.
1: Og da kikker jo en suddule med det, og da ga jeg bort den billigste.
0: Måtte Herren hjelpe oss til å leve slik.
1: Ja, det her har vært kjøstommen ærlig nå.
0: At vi ikke skjuler vår synd.
1: At det med jeg kikker min suddommet.
0: Men åpen bekjenner den.
1: Måtte alle må sitte han dotter sitt.
0: Herren hjelpe oss til det.
1: Er det verket min da sammen?
0: Takk for i dag.
1: Det gikk du alene.
0: Lev vel.
1: Eller det alene.

0: så säger han, ta båren din och gå, sant? Alltså orden är ledsages av under och tegn, och under och tegnen ska bekräfta vem han är och de orden han nettopp har sagt.
1: Ja, och så är det intressant att det är faktiskt liksom lite extra fokus på Jesu ord på denne, det som står i överskrift en dag i Kapernaum. Det startar med att han talar med myndighet, alltså han har auktoritet i orden. Står det i vers 32 och så är det ju bara att han säger, han truer denna urena onden. Och när han helbreder Simons svigmor står det att han truet febern. Men så i de andra evangelierna så står det att han tog henne i handen, men det har Lukas utelatt här, så han vill ha mer fokus på orden, verkar som.
0: Ja.
1: Eller så är det någon håndspåläggelse i nästa uppsummering om att det kommer alla syke och sånting, men så kommer vi här igen. Och där är det på ditt ord vill jag sätta garn. Och det är inte någon håndspåläggelse i vart fall in i bilden. Men så får det ett klimax har jag tänkt i det nästa med den spedalske mannen där han faktiskt lägger handen på honom. Att det blir ett sån oj nu gjorde han något annorlunda. Och att det är så att det har en extra effekt med att han faktiskt tar på en spedalsk och hur mycket det ville bety för den spedalske. Så ja. Det verkar som det är ett fokus på ordet hela vägen här. Ja.
2: Och där är alltså Lukas bygger väl sitter man grejer och så lite mer som tematisk också att han är liksom upptatt av liksom sätta ting samman tematiskt så det kan ju kanske också vara en begrundelse för att han har gjort det på den måten då som du säger här.
1: Ja, det är intressant med sånt alltså.
0: Det är väl också naturligt på aposteldagen tänker jag att för när vi förhåller oss till apostel så är det inte bara vad de gjorde men det är ju lika mycket med orden de förkynte och den auktoriteten sant och Jesus ska ju senare säga si det att den som hör det han hör på mig sant den som tar emot det han tar emot mig så och det är ju lite intressant för jag tänker att apostelautoriteten det är ju en lånt auktoritet vi har inte den i sig själv. Men den har de fått av Jesus. Så jeg tror det är en av grunderna till att att denna texten är på aposteldagen nettopp det att det mest grundläggande vid aposteltjänsten det var de som som kan förkynna på ditt ord eller som ditt ord.
2: Mm. Jag syns för att fortsätta lite mer på det så är det bara ett jag har lyst att säga si något det är detta med jag syns det är något som är liksom vardagslig över situation. Altså det ikke hverdagslig at Jesus for så vidt der men det hverdagslig at Peter står for det virker som han har gått ut og fisket og han står der og steller med disse garna og nå vet jo Peter av Jesus på forhånd men likevel han har gjort noe helt hverdagslig vi vet ikke om Jesus planer for å akkurat gå dit fordi Peter var der, det sier ikke teksten noe om Så vi vet ikke om hvordan dette, hvordan Jesus styrer dette, det er ikke opplagt. Men i alle fall, Peter står der gjør noe helt sånn konkret hverdagslig. Og så bare står det at Jesus ser disse båtene. Og ja, det er en båta, det trenger jeg nå. Virker som Jesus tenker. Ja, dem må jeg bruke. Og så spør han Peter, kan du ro meg ut dit? Og i denne helt hverdagslige situasjonen, så er det liksom, så skjer det noe helt ekstraordinært. Mm. Og Peter får en sånn helt sånn vild oppdagelse. Og der synes jeg liksom sier noe som veldig fint da, om at hvordan er det Gud virker i våre liv? Ja, det synes jeg ikke alltid rett å svare på. Men han virker i hvert fall i det hverdagslige. Når vi gir Jesus rom da, til å komme til oss i det hverdagslige, så der han møter oss. Og ikke i det ekstraordinære store tingene, men han kan komme i det hverdagslige med det ekstraordinære. Det synes jeg den teksten sier noe om.
1: Ja, og det temaet ser du litt i at når Jesus ber Peter stole på han i det som han egentlig kan best. Og nå er liksom, nå er jeg ferdig med gudstjenesten og bibelundervisningen, liksom Guds ord og undervisning før, og så over til liksom, nei, nå skal du gjøre som jeg sier faktisk i jobben din også. Og selv om han er jo en håndverker, men han er jo ikke noen fisker, Jesus. Sånn at det er jo litt sånn, som en rabbi da, så er det litt uvanlig at han snakker om sånne ting. Men det er noe med det hverdagslige, at han har autoritet over alt da, for hans disipler egentlig, må stole på han i alle ting. Også i det de egentlig er eksperter på.
0: Ja, du, du stilte